Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a Radiodifuziunii Ungare, O Voce Românească, transmisă din studioul nostru regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, iar în următoarele două ore vă invit să rămâneți alături de noi pentru un nou parcurs prin actualitatea zilei, prin viața comunității românești din Ungaria, dar și prin tradiție, credință, cultură, povești care merită spuse și ascultate. Este marți, 8 septembrie, o zi cu semnificație aparte în calendarul creștin. Astăzi sărbătorim nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară românească și sub numele de Sfânta Marie Mică sau Sfântă Mărie Mică, primul mare praznic al noului an bisericesc. În satul tradițional, Sfântă Mărie Mică era privită și ca un hotar între vară și toamnă, era vremea în care începea culesul viilor, se băteau nucii, păsările migratoare începeau să plece spre țările calde, iar oamenii priveau semnele naturii încercând să afle cum ar fi toamna care urma. Este, bineînțeles, și zi de nume pentru multe dintre cele care poartă numele Maria, Mariana, Mărioara și alte nume derivate cărora le transmitem și noi la mulți ani. De aici, din studioul de la Segedin, gândurile noastre bune și urarea de la mulți ani cu sănătate și bucurii. Tot la 8 septembrie este marcată în întreaga lume Ziua Internațională a Alfabetizării, instituită de UNESCO. Este o zi care ne amintește că accesul la educație, la carte și la cuvântul scris rămâne esențial pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi. Iar acestea sunt doar câteva dintre reperele acestei zile. După jurnalul de știri, colegul nostru Tiberiu Boca ne va invita să răsfăim împreună calendarul zilei de 8 septembrie. Mai apoi pornim la drum și nu foarte departe de granița română-ungară, pentru că vă invităm la Pecica, în județul Arad, unde am petrecut două seri într-o atmosferă de sărbătoare la festivalul Folk pe Pâine. Am ajuns la Pecica împreună cu un grup de prieteni români din Ungaria pentru evenimentul în care muzica folk, întâlnirea dintre oameni, buna dispoziție și gusturile locului s-au împletit firesc. Vom încerca să vă aducem și dumneavoastră, prin intermediul radioului, puțin din atmosfera pe care am trăit-o acolo. Și pentru că ajungem la Pecica, nu putem pleca fără să vorbim despre unul dintre simbolurile localității, pâinea de Pecica. De ce este atât de renumită, ce o deosebește de alte pâini, cum se păstrează rețeta și cât din gustul de odinioară se mai regăsește în pâinea făcută astăzi, vom afla chiar de la o doamnă din Pecica, care lucrează la brutăria din localitate și care ne va introduce în povestea unei pâini a cărei faimă a trecut de mult hotarele orașului Pecica. De la tradiții și lucrurile simple care ne adună în jurul unei mese, ne vom îndrepta apoi către lumea credinței, unde este Dumnezeu atunci când trecem prin momente grele, este întrebarea pe care probabil fiecare dintre noi ne-am pus-o măcar odată. Cel care ne va ajuta să înțelegem puterea credinței în fața dilemelor vieții este Părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Îl vom asculta într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea Ecranul Nostru, pornind tocmai de la aceste două întrebări. Unde este Dumnezeu și de ce să-L ajutăm pe aproapele nostru? Iar spre finalul întâlnirii noastre de astăzi, schimbăm registrul și intrăm în lumea sportului. Ediția de astăzi a serialului Povești din fotbal care merită cunoscute îi este dedicată fostului portar Narcis Coman, unul dintre numele cunoscute ale fotbalului românesc. Avem așadar două ore în care vom trece de la actualitate, la istorie, de la Sfântă Mărie Mică, la viața comunității, de la muzica folk și aroma pâinii de Pecica, la întrebările sufletești despre credință, iar apoi la poveștile fotbalului românesc. La pupitrul tehnic se află colegul meu, Hege Dușianoș, căruia îi spun bună ziua și îi doresc spor la treabă. Iar dumneavoastră, oriunde ne ascultați în această după-amiază, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Audiție plăcută!

Stieri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Călătorii care intră în spațiul Schengen din afara Uniunii Europene s-ar putea confrunta cu timp mai mari de așteptare la frontiere după expirarea la 6 septembrie a măsurilor temporare care permiteau statelor membre să relaxeze controlele biometrice atunci când se formau cozi foarte mari. Schimbarea este legată de sistemul de intrare-ieșire ES, sistemul digital al Uniunii Europene, destinat înregistrării cetățenilor din afara Uniunii care călătoresc pentru șederi de scurtă durată. În locul ștampilelor tradiționale, aplicate în pașaport, sistemul utilizează date biometrice, inclusiv imaginea facială și amprentele digitale, pentru înregistrarea intrărilor și ieșirilor și verificarea duratei șederii. Pe durata verii, autoritățile au avut posibilitatea de a suspenda temporar colectarea unor date biometrice la anumite puncte de trecere atunci când aglomerația devenea excesivă. Măsura a fost concepută pentru evitarea blocajelor în perioadele de vârf. Odată cu expirarea acestei flexibilități, există însă posibilitatea ca la unele frontiere timpii de așteptare să crească, în special pentru călătorii care sosesc din Marea Britanie și din alte state din afara Uniunii Europene. Așadar, pentru cei care au în plan o călătorie în afara Uniunii Europene, puțină răbdare în plus la frontieră s-ar putea dovedi necesară, iar dacă tot am vorbit despre călătorii și drumuri, rămânem în domeniul transporturilor, dar ne mutăm în România. Până la sfârșitul acestui an, se va putea circula pe autostrada Transilvania de la Târgu Mureș până în apropiere de Zalău, a anunțat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Potrivit acestuia, în 2026 urmează să fie dați în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, acesta fiind anul cu cel mai mare număr de kilometri inaugurați pe autostrada Transilvania. Odată cu deschiderea noilor tronsoane dinspre Sălaș, se va putea circula pe autostrada spre Sibiu sau Deva, dacă termenele anunțate de autorități vor fi respectate până la sfârșitul anului, pe traseul dintre Târgu Mureș și granița cu Ungaria, vor exista peste 230 de kilometri pe care se va putea circula pe autostradă, precizează colegii de la Radio România Cluj. Vești așteptate fără îndoială și de cei care călătoresc frecvent între România și Ungaria. Fiecare nou tronson înseamnă un drum ceva mai simplu și sperăm mai puțin timp petrecut în trafic. Autoguvernarea românească din Jula a avut parte de un sfârșit de săptămână bogat în activități și experiențe prin participarea la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Naționalităților de la Peci. Tradițiile populare românești au fost reprezentate cu această ocazie și de elevii Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Unul dintre principalele obiective profesionale ale deplasării a fost vizitarea Centrului Metodologic al Naționalităților Germane din Peci. Participanții au avut posibilitatea să cunoască activitatea profesională și metodologică a instituției, bunele practici utilizate în educația și învățământul în limba germană, precum și preocupările pedagogice actuale. Grupul de elevi și profesori din Jula a fost însoțit la Peci de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Și rămânem la Jula, unde începutul lunii septembrie aduce și o invitație pentru iubitorii artelor plastice. După cea de-a 46-a ediție a taberei de vară a Asociației Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bichiș, recent a fost deschisă o expoziție la Centrul Cultural Erkel Ferenc din Jula. Artiști amatori și profesioniști își prezintă sub genericul Paleta Internațională lucrările realizate în cadrul taberei de creație din acest an. Expoziția a fost deschisă de Durco Caroi, președintele Comisiei pentru Educație și Cultură a Consiliului Local din Jula, iar lucrările vor putea fi vizitate până pe data de 15 octombrie.
Este așadar suficient timp pentru cei care ajung la Jula în următoarele săptămâni să treacă și pragul expoziției și de la artele plastice facem doar un pas către o altă formă de artă, cinematografia. Filmul Fiord, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria cel mai bun lungmetraj internațional, potrivit Centrului Național al Cinematografiei. Lista scurtă a producțiilor care vor continua cursa pentru nominalizare urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fiord a obținut deja mai multe distincții internaționale, printre acestea numărându-se și prestigiosul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția urmează să ajungă în cinematografele din România în această iarnă. Rămâne așadar de văzut cât de departe va ajunge Fiord în cursa pentru Oscar. Până la anunțarea listei scurte mai avem însă câteva luni, iar până atunci ne pregătim pentru un eveniment mult mai apropiat în calendar, sosirea oficială a toamnei astronomice. Toamna astronomică va începe în acest an pe data de 23 septembrie, odată cu echinocțiul de toamnă. Fenomenul astronomic se va produce la ora 2 și 5 minute ora Ungariei, respectiv 3 și 5 minute ora României. Este momentul în care soarele traversează ecuadorul ceresc, iar în jurul acestei date, durata zilei și cea a nopții sunt aproximativ egale. După echinocțiu, în emisfera nordică, zilele continuă să se scurteze, iar nopțile devin tot mai lungi până la solstițiul de iarnă. Iar trecerea la ora de iarnă va avea loc anul acesta în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Mai avem până atunci, în Ungaria, la ora 3, ceasurile vor fi date înapoi la ora 2, iar în România, de la ora 4, ceasurile vor indica din nou ora 3. Până la ora de iarnă mai avem însă destul timp. Și dacă ne uităm la temperaturile prognozate pentru zilele următoare, vara nici nu pare prea grăbită să plece. Cel puțin, miercuri, în sud-estul Ungariei, vom avea parte de temperaturi demne mai degrabă de luna iulie decât de începutul toamnei.

0: prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.ru, mâine va fi o zi caldă și predominant însorită. La Segedin, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar minima va fi de aproximativ 17 grade Celsius. Va fi așadar o adevărată zi de vară în mijlocul lunii septembrie. Joi, 10 septembrie, vremea își schimbă însă aspectul, cerul va avea înnorări, iar în regiune vor putea apărea averse și furtuni. La Segedin sunt prognozate aproximativ 26 de grade, cu aproape 8 grade mai puțin decât miercuri. Noaptea, temperatura va coborî spre 14 grade Celsius. Vineri, vremea rămâne schimbătoare și mai răcoroasă, sunt posibile în continuare averse și descărcări electrice. La Segedin maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar temperaturile minime vor coborî spre 13 grade. Sâmbătă, temperaturile vor crește foarte ușor. La Segedin sunt prognozate aproximativ 25 de grade în timpul zilei și 13 grade noaptea. Așadar, săptămâna ne aduce aproape toate fețele începutului de toamnă, de la soare și 34 de grade mâine, la averse, furtuni și temperaturi cu aproape 10 grade mai scăzute în zilele următoare. Cei care mai sperau la puțină vară o vor primi din plin mâine, dar umbrela ar fi bine să rămână la îndemână pentru a doua parte a săptămânii. Acesta a fost jurnalul de știri al ediției de astăzi. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne îndreptăm acum spre Pecica, un oraș aflat la numai câțiva kilometri de frontiera română-ungară și un loc în care, la sfârșitul săptămânii trecute, muzica folk și poezia au fost din nou la ele acasă. În zilele de 5 și 7 septembrie, Teatrul de Vară din Pecica a găzduit cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național Folk pe Pâine, manifestare construită de-a lungul anilor în jurul cenaclului Lucian Emandi din Pecica. Vă invit așadar să mergem împreună la Pecica și să retrăim câteva dintre momentele celor două seri de folk.
2: Mi-așa de dor de mama câteodată, când spuza greului dacă aș putea șterge însită dragostea mea toată și în vânt aș arunca-o înspre ea.

Festivalul a devenit deja o prezență constantă în lumea folcului românesc și un loc de întâlnire pentru artiști, poeți și iubitori ai acestui gen muzical. Anul acesta am avut bucuria să nu urmăresc festivalul doar de la distanță. Am ajuns la Pecica împreună cu un grup de prieteni români din Ungaria și am petrecut acolo două seri de festival. A fost multă muzică, poezie, emoție, dar poate cel mai frumos a fost sentimentul acela greu de redat în cuvinte, oameni care poate nu se cunosc, veniți din locuri diferite, dar care ajung să cânte împreună aceleași refrene.

0: Despre povestea festivalului, despre cea de-a 14-a ediție, despre artiștii care au urcat anul acesta pe scena teatrului de vară, dar și despre munca din spatele celor două seri, am stat de vorbă cu Eugenia Ponta Pete, poetă și principal organizator al festivalului Folk pe Pâine. Cum a pornit acest festival și cum ați ales acest nume sugestiv, Folk pe Pâine?
1: Festivalul a pornit din ambiția mea, în primul rând, pentru că iubesc folk-ul și am vrut neapărat să avem și la Pecica un festival de folk, cu toate că nu am avut mulți iubitori de folk. Prima ediție am pornit-o cu un buget atât de mic, încât a trebuit să umblu din casă în casă, să adun încă o dată câți bani am primit ca să pot să-l aduc pe Mircea Vintilă, pentru că el a fost primul prezent la ediția întâi. Și datorită faptului că el n-a putut să vină sâmbătă, că vroiam să facem o singură zi, am făcut două zile, și vineri și sâmbătă, ca să-l avem pe Vintilă. Și atunci a trebuit să adun bani. Dar a fost o aventură frumoasă. Numele de Folk pe Pâine l-am gândit împreună cu una dintre colegele din Cenaclu, care momentan este la Timișoara, s-a mutat acolo și vine mai rar pe la noi, Camelia Chifor. Ea a fost cu ideea că hai să legăm cumva de pâinea noastră, ca să promovăm și brandul nostru local și valorile noastre culturale.
0: Și ați reușit.
1: Am reușit.
0: Sunteți la cea de-a 14-a ediție. Sunt 14 ani de când organizați acest festival, în fiecare an cu nume tot mai mari în folcul și în muzica românească. Însă aveți și dumneavoastră deja aici un cenaclu cu muzică folk și poezie.
1: Așa este. Păi, activitatea principală a cenaclului nostru este poezia, indiferent că este ea scrisă sau cântată, că folk-ul de fapt e o poezie cântată. Și noi scriem poezii, unii dintre noi, alții compun melodii pe ele și așa iese un puzzle, se completează. De fapt, în cenaclu sunt oameni care nu doar scriu poezie și cântă, sunt oameni care pictează, cum avem pe Blajena noastră. Și am avut în anul 2010, înainte de a înființa festivalul, o serată a artelor în care toate artele s-au împletit. Și teatru, și poezia, și muzica, și artele vizuale.
0: Ce aduce acest festival pe lângă poezie și muzică orașului Pecica și cenaclului și dumneavoastră personal?
1: Aduce renume, pentru că nu există un folkist care să nu știe de Pecica. Anul acesta, când am abordat-o pe Narcisa Suciu, m-am dus până la festivalul de la Felix, că am știut că acolo cântă și am vrut să o duc la Pecica. Când i-am spus cine sunt și cu ce mă ocup, a zis, vai de mine, numai eu n-am fost la Pecica, toată lumea a fost. Și atunci s-a potrivit ca anul acesta să fie disponibilă și a venit. Deci știe toată lumea, pentru că festivalul nostru este în calendarul național al festivalurilor de muzică folk, așa cum este și calendarul Centrului Județean de Cultură, pentru că și de acolo primim o părticică de buget, și în calendarul nostru al Consiliului Local din oraș.
0: V-am văzut în această seară și foarte emoționantă în momentul în care ați primit o surpriză, poezia dumneavoastră despre mama a fost pusă pe
1: muzică. Da, a fost ceva la care nu m-am așteptat. Și atunci normal că te emoționează, pentru că știi ce trăire ai avut când ai scris poezia respectivă și s-o auzi cântată, emoția se dublează.

Ați ascultat-o pe Narcisa Suciu, una dintre vocile îndrăgite ale muzicii folk românești și unul dintre artiștii prezenți anul acesta la Pecica. De altfel, cele două zile ale festivalului folk pe pâine au adus pe scena teatrului de vară din Pecica numeroși interpreți și iubitori ai acestui gen muzical. Alături de Narcisa Suciu, în prima zi au evoluat și Ciprian Matean, Ana Maria Păunescu și Alexandra Păunescu-Șerban, fica și nepoata poetului Adrian Păunescu, Daniel Șerban, Cristi și Marius Bordaș, Carmen Ifrim, Săsărman, Adina Hodișan și Daniela Grosu, iar cea de-a doua zi i-a adus în fața publicului pe Vasile Șeicaru, Nicolae Matei, Ștefan Orfescu, Romeo Mocanu, Daniel Julian, Maria Nicoleta Brola și Felicia Pop, alături de membrii cenaclului Lucian Emandi. Festivalul Folk pe Pâine este organizat de cenaclul Lucian Emandi cu sprijinul primăriei orașului Pecica, al Consiliului Local, al Casei de Cultură Doru Ioan Petescu și al Consiliului Județean Arad prin Centrul Cultural Județean. Două seri de muzică și poezie, dar și de reîntâlnire între prieteni ai folcului într-un festival care a ajuns anul acesta la cea de-a 14-a ediție și care continuă să adune la Pecica artiști și public în jurul cântecului folk.

0: Și dacă am ajuns la Pečka pentru folk, ar fi aproape imposibil să plecăm de acolo fără să vorbim și despre pâine. Nu întâmplător, festivalul poartă numele Folk pe pâine. Pečka este cunoscută de generații întregi pentru pâinea sa, iar faima acesteia a depășit de mult granițele localității. Pentru mulți dintre cei care trec prin Pečka, oprirea la brutărie a devenit aproape obligatorie. Pâinea mare, bine rumenită, cu coaja crocantă și miezul consistent, păstrează ceva din gustul pâinii de altă dată. Dar ce anume face ca pâinea de Pečka să fie atât de căutată, cât din vechea tradiție se mai păstrează astăzi și cum se obține gustul ei specific, câtă muncă se ascunde în spatele unei pâini pe care noi o luăm pur și simplu de la raft? Am vrut să aflăm răspunsurile chiar de la sursă. La Pečka am stat de vorbă cu Conții Lucia de la brutăria Pečka, care ne vorbește despre pâinea devenită unul din simbolurile orașului. Rămânem așadar la Pečka, de această dată printre mirosuri de pâine proaspăt scoasă din cuptor. Vă invităm să urmăriți interviul realizat cu doamna Lucia, după care revenim la folk.
1: E o brutărie din cele mai veche din Pečka. De aici se ducea la București pâinea noastră, este pâine tradițională, autentică, fără absolut nimic, doar pâine, drojdie și, adică drojdie, apă, sare și făină.
2: De ce are deosebit pâinea dumneavoastră de Pečka față de alte
1: pâine? Pâinea noastră este coaptă direct pe vatră. Nu este nici adăugat, nu se pune ameliator sau, mă rog, ca să fie așa pufoasă. Ea este într-adevăr pâinea mai tare, pentru că este numai din drojdie, făcută făină și sare și coaptă direct pe piatră. Asta se coace doar direct pe piatră.
2: Dar totuși are un secret, frământatul sau...
1: Nu, coptul. Coptul, da. Secret. Coptul este pentru că este direct pe piatră.
2: Cum se făcea și înainte pâinea? La viață și pe vremuri erau cuptoarele speciale?
1: Tot așa erau, tot pe piatră. Asta este cel mai vechi cuptor. Nu știu să vă spun de câți ani, dar e cel mai vechi cuptor și pe vremea lui Ceaușescu se ducea pâine la București, ducea și e cea mai veche brutărie.
2: Câte pâine în cap într-un cuptor?
1: Cam 130-140 odată.
2: Aveți multe comenzi?
1: Foarte multe. Ducem și la București și în Timișoara și peste tot avem.
2: Cum funcționează o astfel de brutărie? Sunt mulți angajați?
1: Da, suntem. Da, suntem. Suntem vânzători, brutari, pe schimburi. Suntem vreo 20, între 20 și 30. Asta vreau să spun doar pe Pečka, pentru că noi avem și în Arad brutărie. Acolo iar este, iarăși, tot așa o echipă. Suntem în trei locații avem în Arad.
2: Cât se frământă odată?
1: Câtă pâine? 80 de kilograme de făină se frământă odată, din care reiese cam 100, între 120-130 de pâine. Da, depinde. Se face pâine de 2 kg, de 4, de 1 kg, depinde. Cu mâna se rupe toată pâinea, se ia după ce, da, după ce se face malaxor, atunci de acolo brutarul ia, cântărește, rupe cu mâna, cântărește, modelează cu mâna, o pune în... Deci pe unde trebuie să crească și merge la cuptor. Tot e cu mâna. Tot cu mâna se lucrează.
2: Paleta nu aveți tări speciale pentru ele?
1: Nu, ea este coaptă direct pe vatră, dar este niște rafturi unde pâinea se pune, se așează pe niște pânze albă, unde se pune pâinea până crește, până eu știu cât trebuie ea lăsată și după aia se bagă la cuptor. Este niște lopate speciale pe care se pune și se bagă la cuptor. Avem și patiserie separat care tot la noi se face. Avem patiser care face cum se face ca la mama acasă, plăcintele, tot cum se face acasă, așa se face la noi. La noi ține o săptămână, se ține pâinea, nu mucegăiște, nu se strică, nu nimica, dar cu pâinea ce are adaosul, mai multe două zile nu ține, pentru că ea, asta este, e moale, într-adevăr când pui mâna pe ea, e moale, dar nu-i ceea ce ar trebui să fie.
2: Ne aflăm în această seară la festivalul de folk de pâine, iar dumneavoastră ați venit aici cu standul dumneavoastră de pâine, ați avut clienți?
1: Da, am mai fost. Mai venim și mâine seară. Și mâine seară este, da, tot timpul. Acum mâine dimineața la 4 ne ducem în piețe. Avem piețe, avem magazine unde distribuim, în toată țara avem.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
1: Călătorii care intră în spațiul Schengen din afara Uniunii Europene s-ar putea confrunta cu timp mai mari de așteptare la frontiere după expirarea la 6 septembrie a măsurilor temporare care permiteau statelor membre să relaxeze controlele biometrice atunci când se formau cozi foarte mari. Schimbarea este legată de sistemul de intrare-ieșire ES, sistemul digital al Uniunii Europene destinat înregistrării cetățenilor din afara Uniunii, care călătoresc pentru șederi de scurtă durată. În locul ștampilelor tradiționale, aplicate în pașaport, sistemul utilizează date biometrice, inclusiv imaginea facială și amprentele digitale, pentru înregistrarea intrărilor și ieșirilor și verificarea duratei șederii. Pe durata verii, autoritățile au avut posibilitatea de a suspenda temporar colectarea unor date biometrice la anumite puncte de trecere, atunci când aglomerația devenea excesivă. Măsura a fost concepută pentru evitarea blocajelor în perioadele de vârf. Odată cu expirarea acestei flexibilități, există însă posibilitatea ca la unele frontiere timpii de așteptare să crească, în special pentru călătorii care sosesc din Marea Britanie și din alte state din afara Uniunii Europene. Așadar, pentru cei care au în plan o călătorie în afara Uniunii Europene, puțină răbdare în plus la frontieră s-ar putea dovedi necesară, iar dacă tot am vorbit despre călătorii și drumuri, rămânem în domeniul transporturilor, dar ne mutăm în România. Până la sfârșitul acestui an, se va putea circula pe autostrada Transilvania de la Târgu Mureș până în apropiere de Zalău, a anunțat ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Potrivit acestuia, în 2026 urmează să fie dați în circulație până la 100 de kilometri de autostradă, acesta fiind anul cu cel mai mare număr de kilometri inaugurați pe autostrada Transilvania. Odată cu deschiderea noilor tronsoane dinspre Sălaș, se va putea circula pe autostrada spre Sibiu sau Deva. Dacă termenele anunțate de autorități vor fi respectate până la sfârșitul anului, pe traseul dintre Târgu Mureș și granița cu Ungaria, vor exista peste 230 de kilometri pe care se va putea circula pe autostradă, precizează colegii de la Radio România Cluj. Vești așteptate fără îndoială și de cei care călătoresc frecvent între România și Ungaria. Fiecare nou tronson înseamnă un drum ceva mai simplu și sperăm mai puțin timp petrecut în trafic. Autoguvernarea românească din Jula a avut parte de un sfârșit de săptămână bogat în activități și experiențe prin participarea la cea de-a 6-a ediție a Festivalului Naționalităților de la Peici. Tradițiile populare românești au fost reprezentate cu această ocazie și de elevii Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Unul dintre principalele obiective profesionale ale deplasării a fost vizitarea Centrului Metodologic al Naționalităților Germane din Peici. Participanții au avut posibilitatea să cunoască activitatea profesională și metodologică a instituției, bunele practici utilizate în educația și învățământul în limba germană, precum și preocupările pedagogice actuale. Grupul de elevi și profesori din Jula a fost însoțit la Peici de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Și rămânem la Jula, unde începutul lunii septembrie aduce și o invitație pentru iubitorii artelor plastice. După cea de-a 46-a ediție a taberei de vară a Asociației Școlii Libere de Arte Plastice din județul Bichiș, recent a fost deschisă o expoziție la Centrul Cultural Erkel Ferenc din Jula. Artiști amatori și profesioniști își prezintă sub genericul Paleta Internațională lucrările realizate în cadrul taberei de creație din acest an. Expoziția a fost deschisă de Durco Caroi, președintele Comisiei pentru Educație și Cultură a Consiliului Local din Jula, iar lucrările vor putea fi vizitate până pe data de 15 octombrie. Este așadar suficient timp pentru cei care ajung la Jula în următoarele săptămâni să treacă și pragul expoziției și de la artele plastice facem doar un pas către o altă formă de artă, cinematografia. Filmul Fiord, regizat de Cristian Mungiu, este propunerea oficială a României pentru premiile Oscar de anul viitor la categoria cel mai bun lungmetraj internațional, potrivit Centrului Național al Cinematografiei. Lista scurtă a producțiilor care vor continua cursa pentru nominalizare urmează să fie anunțată de Academia Americană de Film la mijlocul lunii decembrie. Pelicula Fiord a obținut deja mai multe distincții internaționale, printre acestea numărându-se și prestigiosul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. După lansarea recentă din Franța, producția urmează să ajungă în cinematografele din România în această iarnă. Rămâne așadar de văzut cât de departe va ajunge Fiord în cursa pentru Oscar. Până la anunțarea listei scurte mai avem însă câteva luni, iar până atunci ne pregătim pentru un eveniment mult mai apropiat în calendar, sosirea oficială a toamnei astronomice. Toamna astronomică va începe în acest an pe data de 23 septembrie, odată cu echinocțiul de toamnă. Fenomenul astronomic se va produce la ora 2 și 5 minute ora Ungariei, respectiv 3 și 5 minute ora României. Este momentul în care soarele traversează ecuadorul ceresc, iar în jurul acestei date, durata zilei și cea a nopții sunt aproximativ egale. După echinocțiu, în emisfera nordică, zilele continuă să se scurteze, iar nopțile devin tot mai lungi până la solstițiul de iarnă. Iar trecerea la ora de iarnă va avea loc anul acesta în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Mai avem până atunci, în Ungaria, la ora 3 ceasurile vor fi date înapoi la ora 2, iar în România, de la ora 4 ceasurile vor indica din nou ora 3. Până la ora de iarnă mai avem însă destul timp. Și dacă ne uităm la temperaturile prognozate pentru zilele următoare, vara nici nu pare prea grăbită să plece. Cel puțin, miercuri, în sud-estul Ungariei, vom avea parte de temperaturi demne mai degrabă de luna iulie decât de începutul toamnei.

0: prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idk.hu, mâine va fi o zi caldă și predominant însorită. La Segedin, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar minima va fi de aproximativ 17 grade Celsius. Va fi așadar o adevărată zi de vară în mijlocul lunii septembrie. Joi, 10 septembrie, vremea își schimbă însă aspectul, cerul va avea înnorări, iar în regiune vor putea apărea averse și furtuni. La Segedin sunt prognozate aproximativ 26 de grade, cu aproape 8 grade mai puțin decât miercuri. Noaptea, temperatura va coborî spre 14 grade Celsius. Vineri, vremea rămâne schimbătoare și mai răcoroasă, sunt posibile în continuare averse și descărcări electrice. La Segedin maxima se va situa în jurul valorii de 24 de grade, iar temperaturile minime vor coborî spre 13 grade. Sâmbătă, temperaturile vor crește foarte ușor. La Segedin sunt prognozate aproximativ 25 de grade în timpul zilei și 13 grade noaptea. Așadar, săptămâna ne aduce aproape toate fețele începutului de toamnă, de la soare și 34 de grade mâine, la averse, furtuni și temperaturi cu aproape 10 grade mai scăzute în zilele următoare. Cei care mai sperau la puțină vară o vor primi din plin mâine, dar umbrela ar fi bine să rămână la îndemână pentru a doua parte a săptămânii.

0: Ne îndreptăm acum atenția către filele calendarului. În fiecare zi, istoria, cultura și memoria colectivă ne oferă repere care merită readuse în actualitate. De la evenimente care au schimbat cursul istoriei până la aniversări și personalități care și-au pus amprenta asupra lumii românești și universale. Colegul nostru Tiberiu Voca vă invită în continuare la Calendarul Zilei.
1: Calendarul Zilei.
2: Dragi ascultători, cu permisiunea dumneavoastră să urmeze calendarul zilei de astăzi, să vedem ce fel de aniversări sau comemorări au avut loc în această zi de 8 septembrie. Începem cu anul 2009, când a decedat Angel Niels Bohr, fizician danez, laureat al premiului Nobel. În 2006, omul de afaceri Dinu Patriciu, alături de alte 12 persoane implicate în dosarul Rompetrol, a fost trimis în judecată pentru 7 capete de acuzare. În anul 2004 a decedat vestitul Dan Spătaru, cântăreț român. În 2003 a decedat și Leni Riefenstahl, dansatoare, actriță și, în primul rând, regizoare de film germană. În 1980 a decedat Willard Libby, chimist american laureat al premiului Nobel pentru chimie pe anul 1960. Mergem la anul 1975 și în această zi s-a înființat compania de transport aerian LAR, adică Liniile Aeriene Române. În anul 1973 s-a născut Petre Marin, fotbalist român. În 1972, teroriști arabi ucid 11 atleți israelieni în timpul Olimpiadei de la München. Cu doi ani mai devreme, în 1970, în această zi a decedat Percy Spencer, inginer american, inventatorul cuptorului cu microunde. În 1958, scriitorul și poetul Vasile Voiculescu este arestat și condamnat la 5 ani de temniță grea, fiind acuzat că în perioada celui de al doilea război mondial a elogiat în scrierile sale războiul antisovietic, iar după 23 august 1944 a scris poezii, cităm, cu caracter mistic și dușmănos. În 1952 este publicat romanul Bătrânul și Maria de Ernest Hemingway. În 1951 este semnat tratatul de pace cu Japonia, care pune oficial capăt celui de-al doilea război mondial. Cu un an mai devreme, în 1950, în România este promulgată legea pentru raionarea administrativ-economică, prin care se creează 28 de regiuni. Tot în 1950 și tot în România este promulgată și legea privind înființarea sfaturilor populare ca și forme de exercitare locală a puterii. În 1949 a decedat Richard Strauss, compozitor german. În 1945, americanul Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. În 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, prima rachetă germană V-2 lovește Londra. În 1943, tot în timpul războiului, este făcută publică semnarea armistițiului cu Italia, prin care Italia încheie pacea cu forțele aliate. În 1941 începe asediul german al orașului Leningrad, care a durat aproximativ 900 de zile. În 1940, în această zi de 8 septembrie, s-a născut Mărioara Tănase, interpretă română de muzică populară și romanțe, care nu este identică cu Maria Tănase. În 1930 este inventată banda adezivă Scotch. În anul 1925 s-a născut Peter Sellers, actor britanic de film. În 1918 s-a născut Derek Barton, chimist britanic, laureat al premiului Nobel pentru chimie în 1969. În 1909 s-a născut Max Blecher, scriitor român de origine evreiască. În anul 1907 a murit publicistul, îndrumătorul cultural și scriitorul Iosif Vulcan, membru al Academiei Române. În 1865 a fondat La Pesta, revista Familia. Din 1880 a apărut La Oradea, revistă în care unității naționale a fost exprimată prin unitatea limbii și a culturii, în paginile ei fiind publicați scriitori din toate provinciile românești, Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Bolintineanu, Octavian Goga sau Hajdeu. În 1900, în Statele Unite, în Texas, orașul Galveston este lovit de un uragan, sunt înregistrate peste 8.000 de victime umane. Mergem la anul 1888, când în Marea Britanie, la Londra, este găsit corpul celei de-a doua victime a lui Jack, spintecătorul Annie Chapman. În 1664, în Statele Unite, orașul New Amsterdam primește numele de New York. În anul 1636, în Statele Unite, în Boston, este fondată Universitatea Harvard. În 1541, în Principatul Transilvaniei, Dieta de la Debrețin recunoaște suzeranitatea porții asupra Transilvaniei. În 1502, în cursul ultimei sale expediții, Cristofor Columb ajunge în Costa Rica și încheiem cu anul 1382, an în care Maria de Anjou este proclamată regina Ungariei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Într-o zi precum cea de astăzi, când biserica sărbătorește nașterea Maicii Domnului, întrebările despre credință capătă o semnificație mai profundă. Unde este Dumnezeu? Este o întrebare simplă, în aparență, dar pe care omul și-o pune adesea tocmai atunci când trece prin încercări, când nu găsește răspunsuri sau când lucrurile nu se întâmplă așa cum și-ar fi dorit el. Și mai există o întrebare care ne privește pe fiecare dintre noi: de ce să nu-l judecăm pe aproapele nostru? De ce vedem atât de ușor greșelile celuilalt și atât de greu propriile slăbiciuni? Despre aceste dileme ale vieții și despre felul în care credința ne poate ajuta să le înțelegem, vorbește părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Îl vom asculta într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea Ecranul Nostru. Să-i acordăm atenție!
2: Părinte, omul de astăzi are tot mai multe căutări, tot mai multe întrebări și parcă vrea să îl excludă pe Dumnezeu din viața lui și vrea să trăiască în deplină libertate. Întrebarea mea este: care este răspunsul bisericii la aceste probleme și care este rezolvarea la aceste probleme și întrebări?
3: Atâta vreme cât omul are căutări, asta e un lucru bun, pentru că înseamnă că el trăiește, el gândește. Și celui care îl caută sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. Doar că de multe ori omul caută ceva acolo unde nu are cum să găsească acel ceva. Sau omul caută să se împlinească pe sine acolo unde nu are putința să se împlinească pe sine, pentru că îl exclude pe Dumnezeu din viața lui. Ori, o împlinire fără Dumnezeu nu este. O libertate fără Dumnezeu nu poate exista. Evanghelistul Ioan spune că adevărul ne va face liberi și adevărul e unul singur. Este Iisus Hristos, este Dumnezeu. Așa că libertate fără Dumnezeu nu poate exista. Da, putem să credem, să ne credem liberi și să facem ce vrem noi, dar aceasta nu este libertate, asta e libertinaj și atrage după sine consecințele necesare, pentru că libertate fără reguli nu există. Vedem că încă de la început, după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva și i-au așezat în grădina Raiului, le-a dat o poruncă. Din tot pomii puteau să mănânce, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu le-a interzis să mănânce, pentru că în ziua în care vor mânca, vor muri, zice Dumnezeu. Dar cu toate acestea, pomul era acolo. Nu era îngrădit nici cu garde sârmă ghimpată, nici cu șanț cu apă și cu crocodili în el ca să nu ajungă la ei, ci pur și simplu Dumnezeu le-a lăsat libertatea oamenilor, lui Adam și Evei, să-l asculte sau nu. Și știm că Adam și Eva n-au ascultat porunca lui Dumnezeu și pentru asta au căzut. A fost nevoie ca să vină Mântuitorul Hristos să propovăduiască, să pătimească, să moară și să învieze apoi, ca să redeschidă omului porțile Raiului, ca să dea posibilitatea omului să intre înapoi de unde a căzut, în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă Adam și Eva au căzut din ascultarea lor față de Dumnezeu prin libertatea pe care Dumnezeu le-a dat-o, iată că și Hristos vine ca să pătimească, să moară, să învieze, tot în deplină libertate, din dragoste pentru om. Dacă Adam și Eva au căzut din ascultare, pentru curiozitatea lor sau pentru mândria lor, pentru că a venit diavolul în chipușar pe lui și le-a zis că dacă vor mânca din pom, nu vor muri, cum a zis Dumnezeu, ci vor ajunge ca Dumnezeu și vor cunoaște totul, și și-au dorit asta și au căzut. Și iată că dacă ei au căzut astfel, Dumnezeu vine la om din libertate, pentru că îl iubește și pentru că îl dorește mântuit și îl dorește izbăvit. Libertate fără reguli nu este. Vedem, spunea Sfântul Paisia Ghioritu, până și pruncul în pântecele mamei sale îi îngrădit acolo ca să se formeze spre binele lui. După aceea, după ce crește și se naște, îl punem în pătuț care are niște pereți tot ca să-l îngrădim, ca să nu se rănească. După aceea, după ce crește, e sub ascultarea părinților, sub ascultarea învățătorilor, a profesorilor, tocmai spre binele lui, ca să fie călăuzit pe cale, ca să meargă pe calea cea bună, să nu rătăcească. După aceea avem legile statului, care tot așa ne îngrădesc, dar ne îngrădesc spre o călăuzire potrivită și nu ca să nu ne putem noi dezvolta, ca să nu ne putem împlini. Zicea și Mitropolitul Bartolomeu că libertatea are limite. Adică libertatea mea merge până acolo unde încalcă libertatea ta. Dacă libertatea mea a trecut peste libertatea ta, deja nu se mai numește libertate, ci se numește abuz.
2: Părinte, cum poate omul să ajungă să trăiască în această libertate în Hristos? Care este calea pe care omul trebuie să meargă să ajungă aici?
3: Împlinind poruncile lui Hristos, care de fapt ne fac liberi. Pentru că multă lume, în special cei din afara bisericii, au impresia că biserica sau că rânduielile credinței îngrădesc și nu respectă libertatea omului. Este o îngrădire tocmai care călăuzește spre o libertate lăuntrică. Pentru că cel care postește, de exemplu, postește în deplină libertate, pentru că el alege să postească. Cel care se roagă, la fel, se roagă în deplină libertate, pentru că el alege să se roage. Cel care merge la biserică, la fel, merge pentru că își dorește, nu pentru că îi se impune. Care încearcă să trăiască o viață de milostenie, de ajutorare a seminilor săi, face lucrul acesta tocmai pentru că e liber să aleagă să facă sau să nu facă lucrul respectiv și el alege să facă. Deci totul e libertate. Egoism care mușcă din libertatea omului. Atât din libertatea mea, cât și din libertatea celor din jurul meu. Pentru că egoist fiind, vreau să-mi împlinesc scopurile fără să țin cont de cei din jurul meu. După aceea, sărăcia, după cuvântul Mântuitorului, că fiul omului nu are unde să-și plece capul, tot așa. Călugărul făgăduiește viața aceasta în sărăcie, în deplină libertate, tocmai ca să renunțe la multul lumii acestei, la tot ce-i prea mult, la tot ce împovăriază, la tot ce obosește, pentru că cu cât ai mai mult, cu atât te obosește mai tare. O viață mai simplă este o viață mai senină, o viață mai liniștită, tocmai ca să te eliberezi, să-ți câștigi libertatea. Toate acestea se întâmplă în deplină libertate, pentru că, vedem, mulți tineri din zilele noastre au tot felul de căutări și atunci încearcă să găsească ceea ce caută ori în consumul de droguri, ori în consumul de alcool, de țigări, de pornografie, de orice altceva, care până la urmă creează dependență. Omul respectiv, tânărul respectiv, foarte greu mai reușește să trăiască fără dependența lui. Și atunci asta poate fi numită libertate. Când tu, ca om, nu poți să te bucuri decât dacă depinzi de ceva. Da, într-adevăr, singura dependență care ne dă și libertatea deplină și bucuria deplină este Dumnezeu. Altceva nimic.
2: Credeți că oamenilor, mai ales tinerilor, le este frică să meargă pe această cale, deoarece au frica aceasta că vor simți o presiune din partea bisericii cu regulile, cu toate aceste lucruri?
3: Cred că tinerii ezită să meargă pe calea aceasta pentru că nu o cunosc. Și, într-adevăr, circulă niște preconcepții, cum că biserica îngrădește, credința îngrădește, cum am zis adineauri. Dar până la urmă, tot ce e forțat, tot ce nu se face în deplină libertate, nu vine de la Dumnezeu. Și atunci, odată ce cunoști calea, ce începi să o cunoști, ți se pare ușoară, nu ți se pare că îngrădește. Ți se pare ușoară pentru că Hristos, Dumnezeu, nu cere ceea ce e peste puterea noastră. Doar că există preconcepțiile acestea, care sunt cu totul și cu totul false, despre biserică și despre credință. Cum că nu te poți bucura, că toți suntem bosunflați și plângăcioși și nu știm să ne bucurăm unii de alții. Nu, e fals. Pentru că Hristos e bucurie. Hristos ne vrea fericiți. Până la urmă, atunci suntem nefericiți când nu suntem împliniți, când suntem niște ratați. și citeam zilele trecute că până la urmă și asera ta e un dar pe care doar omul îl are, pentru că rață ratată n-a auzit nimeni de ea. Da, și atunci revenind la tineri, odată ce tânărul intră în biserică și începe să cunoască viața bisericii, să cunoască viața lui Hristos, să cunoască bucuria lui Hristos, să guste din dulceața rânduielilor și din dulceața vieții duhovnicești, foarte greu se mai poate despărți de ea. Și asta este deplină libertate, să mergi pe cale cu Dumnezeu de mână.
2: Care este mesajul dumneavoastră pentru acești oameni?
3: Să aibă curaj și să încerce. La fel cum încearcă o mâncare nouă. Să guste din ea și după aceea să-și facă o imagine, să-și facă o impresie, dacă le place sau nu.
2: Mulțumim, Părinte, foarte mult.
3: Cu drag.

0: Stimați ascultători, schimbăm registrul în continuarea emisiunii și intrăm în lumea sportului. În ediția de astăzi a serialului Poveștile din fotbal care merită cunoscute, colegul nostru Adam Bauer ne invită să ne amintim de Narcis Coman, unul dintre portarii cunoscuți ai fotbalului românesc.
1: Serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal care merită cunoscute, astăzi vă invită, dragi ascultători, în anii 70. Din interviul cu amintiri din fotbalul românesc al anilor 70, aflăm că Narcis Coman a evoluat la vârsta de 18 ani la UTA Arad. Cităm: pe mine m-au luat de la o echipă care juca la retrogradare. Am venit de la Oltenița, de la regiune. În divizia C am jucat 2 meciuri. M-au adus de la regiune direct în divizia A. M-am simțit bine la UTA Arad, chiar dacă mulți dintre jucători erau unguri. Mi-a plăcut să fiu portar. Aveam ambiția să nu primesc gol. Sunt chestii pe care le-am învățat de copil de la un antrenor de portari bătrân. M-au primit bine și m-au ajutat. Era Coco Dumitrescu antrenor. De acolo m-a luat Dinamo București. Deși nu aveau dreptul să mă încorporeze, dar m-au dat la Dinamo Pitești și am jucat 2 ani acolo. Nu am vrut să merg la Dinamo București, dar eram tablagiu, sergent major. La Dinamo portarul a jucat timp de 2 sezoane. Nu mi-a plăcut deloc la Dinamo, erau bisericuțe și nu-mi plăceau treburile astea. Mergem cu vreun coleg în oraș și află imediat antrenorul tot ce ai mâncat și ce ai făcut. Am făcut și arest acolo numai ca să dea drumul mai repede și să plec de acolo. Se amintește despre această perioadă de la Dinamo fostul portar. La scurt timp a ajuns la Steaua, marea rivală de la Dinamo. La Steaua era tot așa, te ținea prea strâns, te controlau să nu mergi nicăieri, te sunau să te întrebe ce ai în frigider. Am stat și acolo vreo 4 ani. În primul sezon la Steaua am plecat cu echipa de pe locul 11 și am ajuns pe locul 3. Dacă mai erau câteva etape, câștigam campionatul. Era regim de detenție acolo. Când jucam împotriva Stelei, că eu eram stelist, îmi doream să câștige ei, dar să nu greșesc eu.

Narcis Coman este un nume de referință pentru fotbalul românesc, iar de-a lungul carierei a jucat pentru marile forțe din Divizia A din România. Fostul portar a oferit un interviu în urmă cu 3 ani pentru Fanatic, în care a rememorat cele mai importante momente ale carierei. A vorbit și despre perioada petrecută la Steaua București, când echipa a reușit un rezultat mare contra Barcelonei, pe care a și eliminat-o. Despre meciul de pe Camp Nou spune următoarele, cităm: i-am bătut cu 1-0, atunci au fost călare pe noi, ne-au atacat tot meciul și au pus o presiune uriașă pe noi. A fost o fază gândită bine de Iordănescu, l-a găsit bine pe Viorel Năstase și a marcat de pe la 16 metri. În rest, nu știu dacă am mai ajuns de 3 ori la portă. Care este echipa unde v-ați simțit cel mai bine? La Târgoviște m-am simțit extraordinar de bine, chiar dacă era o echipă slabă. Băieții erau muncitori. Gigi Tătaru era cel mai valoros jucător al nostru. Am avut un sezon bun și la UTA Arad. Și de perioada petrecută la Pitești îmi aduc aminte cu plăcere, spune fostul portar. Narcis Coman a jucat în primul meci al Naționalei României din preliminariile pentru campionatul mondial din 1970, dar nu și în restul partidelor. În meciul cu Portugalia m-a băgat Angelo Niculescu în portă, chiar dacă eram accidentat. Înainte de acest meci m-am accidentat la un meci amical și am avut probleme la coloana vertebrală. Nu am putut să mă refac la timp și i-am spus selecționerului Angelo Niculescu că am dureri. Mi-a spus să apăr, că a venit Otto Gloria, antrenorul Portugaliei, și a spus că nu va juca Torres, un jucător înalt de 2 metri care sărea bine la cap. E adevărat, nu a jucat, dar eu am intrat 90% accidentat. Au prins un șut de la distanță, iar mingea și-a schimbat traiectoria și au marcat. Eu am rămas pe loc pentru că m-a tăiat o durere la mijloc. A dat vina pe mine ca să scape de necazuri. A fost un meci cu ghinion. După acest episod, portarul nu a mai jucat timp de 10 ani la prima reprezentativă a României. Momentul revenirii la națională a venit abia după 10 ani, în 1978, când a câștigat premiul de cel mai bun fotbalist român. Cităm: câtă ură a avut pe mine Angelo Niculescu după meciul cu Portugalia. I-am răspuns atunci, nu puteam, și i-am spus să-i fie rușine. Vina era doar a lui, știa și el și doctorii ce problemă aveam. Au sărit ca arși, ziceau că nu știau nimic. Am zis atunci, auleu, nu mă mai chemați la echipa națională că mă depășesc meciurile astea. Ceilalți portari au prins zile bune și au apărat. Bineînțeles că eu eram trecut pe lista neagră de Angelo Niculescu. Timp de 10 ani de zile eu nu am mai văzut niciun fel de lot. De multe ori m-am luat de ei și le spuneam că eu țin echipă în Divizia A. Pe cei de la Târgoviște i-am ajutat să rămână în prima divizie. A trebuit să vină Ștefan Covaci că să facă selecția și am fost chemat și eu. Câtă ambiție am avut ca să revin la națională după 10 ani. Mi-am dorit să mai joc un meci, iar pe ăsta tot în Spania l-am jucat. Am pierdut cu 1-0 la Valencia, mi-a dat Asensi gol. Cuba Lalaslo, selecționerul spaniolilor, a venit la masa noastră și m-a felicitat pentru cum am apărat.

În interviu, Narcis Coman a fost întrebat și despre portarii din ziua de astăzi. Cităm: mă uit la portarii de acum, nu doar de la noi din țară. Nu pot să-mi dau seama ce pregătire pot să facă ei. Unde îi găsesc pe antrenorii cu portarii? Sunt mulți cărora nu le place poarta. Acolo e de muncă, o muncă titanică. În al doilea rând, ca portar, trebuie să fii sincer cu tine. La meciurile pot apărea sincope, nu ai ieșit pe vreo centrare sau nu ai jucat așa cum trebuie. Antrenorul cu portarii sau cel principal nu observă acest lucru. La orice mică ezitare, trebuie să mergi la antrenament și să lucrezi de unul singur, să-ți îmbunătățești jocul. Se discută foarte mult despre rolul psihologului în fotbalul din ziua de astăzi. Ce să facă psihologul cu portarul? Toată problema este la el. Cum te concentrezi, cum dirigezi apărarea, să știi și cum să tragi de timp. Dacă era pe vremea mea psiholog la echipă, îi spuneam să meargă cu mine, să bem o bere și discutăm. Ce jucători de la noi să mai folosească psiholog? Ce fotbal mai avem noi? A spus Narcis Coman, fostul mare portar, care a oferit un interviu pentru Fanatic, în care a rememorat cele mai importante momente ale carierei. Narcis Coman a jucat peste 200 de meciuri în prima ligă.

Narcis Cuman s-a născut pe data de 5 noiembrie 1946 la Giurgiu, oraș în care a și făcut primii pași în fotbal, la Olimpia și la Victoria. Ajuns la Oltenița, fostul portar a fost transferat de UTA Arad în anul 1965. După un an a ajuns la Dinamo Pitești, alături de care a eliminat-o pe Sevilla în Cupa Orașelor Târguri din sezonul 1966-1967. Între 1968 și 70 a jucat la Dinamo, unde a bifat 30 de partide. A urmat un periplu scurt la Dunărea Giurgiu și transferul la Steaua București, unde a evoluat 4 sezoane, între 1970 și 1974. Pe finalul carierei a mai evoluat la Bacău și CS Târgoviște, echipe alături de care a promovat în divizia A. În prima ligă din România, Narcis Cuman a bifat 214 meciuri și a jucat 8 partide la Naționala României. Narcis Cuman a primit premiul de cel mai bun fotbalist al României în 1978, când i-a devansat pe Nicolae Dobrin, Costică Ștefănescu, Cornel Dinu sau Ștefan Sameș. Alături de Steaua a câștigat Cupa României în sezonul 1970-71. Dragi ascultători, ați ascultat serialul dedicat curiozităților din istoria fotbalului românesc și nu numai, intitulat Poveștile din fotbal care merită cunoscute.

Ați ascultat serialul Poveștile din fotbal care merită cunoscute, realizat de colegul nostru Adam Bauer. Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Hege Dușeanoș pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Gameshi Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Emisiunile pe pagina de internet pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor, cu gânduri senine și oameni buni în jur. Pe curând!

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă fiu alături în această zi de 10 septembrie pentru două ore în care vă aducem, ca de fiecare dată, știri, actualitate, cultură, repere din calendar și subiecte din viața comunității românești din Ungaria. Ziua de 10 septembrie ne oferă și câteva repere demne de amintit. La nivel internațional, este marcată astăzi Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului, instituită în anul 2003, o zi dedicată conștientizării, prevederii și încurajării dialogului și sprijinului pentru cei aflați în dificultate. Tema perioadei 2024-2026 este schimbarea perspectivei asupra suicidului, un îndemn înainte de toate de a vorbi, de a asculta și de a nu rămâne indiferenți față de cei care trec prin momente grele. Tot într-o zi de 10 septembrie, în anul 1868, este pusă piatra de temelie a viitoarei gări de nord din București, care avea să devină cel mai important nod feroviar al capitalei României. Despre alte evenimente, personalități și aniversări legate de această dată, vom afla însă ceva mai târziu, în cadrul rubricii Calendarul Zilei, pregătită și prezentată de colegul nostru Adam Bauer. Până atunci să vedem ce v-am pregătit pentru ediția de astăzi. Vom deschide programul cu jurnalul de știri, continuăm apoi cu nota săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin. Vom răsfoi apoi la microfon noul număr al săptămânalului Foaia Românească în cadrul revistei presei. Vom afla care sunt principalele subiecte, reportaje și informații pe care publicația Comunității Românești din Ungaria le propune cititorilor în această săptămână. Pentru că ne aflăm abia la începutul noului an școlar, ne îndreptăm și spre Jula, de unde colega noastră, Livia Stăvaru, ne aduce vești din prima săptămână de școală. În partea următoare a emisiunii ne îndreptăm atenția spre un eveniment cultural și diplomatic desfășurat recent la Budapesta. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită în capitala Ungariei pe 7 septembrie printr-un eveniment organizat în comun de Ambasada României la Budapesta, Ambasada Republicii Moldova în Ungaria și Institutul Cultural Român de la Budapesta. În reportajul pe care vi l-am pregătit, veți putea retrăi atmosfera acestei seri, ascultând fragmente din program, dar și un interviu cu Moscovici Constantin, interpret la NAI, despre legătura sa cu spațiul cultural românesc și despre emoția de a cânta la Budapesta, într-o seară dedicată limbii române. La pupitrul tehnic mă asistă astăzi colegul nostru Noel Gabor, iar eu, Anca Becan, vă invit să rămâneți alături de noi. Audiție plăcută!

0: știri.
1: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Regizorul și scenaristul român Marian Crișan a împlinit pe 8 septembrie vârsta de 50 de ani. Cineastul s-a născut în anul 1976 la Salonta, în județul Bihor, și a absolvit în 1999 secția regie a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București. După ce și-a început cariera realizând scurtmetraje și videoclipuri muzicale, Marian Crișan a obținut recunoașterea internațională în anul 2008. Scurtmetrajul său, Megatron, a fost distins atunci cu prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Producția prezintă povestea unui băiat de 8 ani care își dorește să-și întâlnească tatăl de ziua sa. Debutul regizorului în lungmetraj, Morgan, lansat în 2010, a primit premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Locarno și a fost propunerea României pentru premiile Oscar. Filmul abordează tema migrației ilegale prin intermediul unei prietenii neașteptate, desfășurate în apropierea graniței româno-ungare. În filmografia lui Marian Crișan se mai regăsesc producțiile Rocker, Orizont, o adaptare contemporană a novelei Moara cu noroc de Ioan Slavici, satira politică Berliner, precum și filmul istoric Warboy, turnat în decorurile naturale ale județului Bihor. Cineastul a regizat și miniseria de televiziune Valea Mută, lansată în anul 2016. Prin realismul creațiilor sale și prin atenția acordată vieții din provincia românească, în special spațiul transilvanean natal, Marian Crișan s-a impus ca una dintre vocile importante ale cinematografiei românești contemporane. Poetul român Mihai Firică a fost desemnat laureatul Premiului Internațional de Poezie Publio Ovidio Nason pentru anul 2026. Distinția i-a fost acordată pentru volumul El amor con perfume del almendras amargas, în traducere Dragostea cu parfum de migdale amare, precum și pentru întreaga sa operă literară. Decizia a fost luată în unanimitate de juriul internațional și a fost anunțată la Madrid în data de 31 august, de Ziua Limbii Române. Mihai Firică a declarat că primește premiul cu bucurie și emoție, exprimându-și speranța în dezvoltarea unor noi colaborări culturale. Premiul, inspirat de moștenirea poetului latin Publius Ovidius Naso, este acordat anual de grupul editorial Sial Pigmalion unor autori din întreaga lume pentru valoarea literară și relevanța socială a operelor lor. Ovidiu, exilat la Tomis, actuala Constanța, reprezintă o importantă legătură simbolică între patrimoniul cultural românesc și literatura universală. Ediția în limba spaniolă a volumului Dragoste cu parfum de migdale amare, tradusă de Maria Alexandra Spânu, a apărut la editura Pigmalion. Cartea cuprinde reflecții poetice asupra iubirii, absenței, memoriei și pierderii. Lansarea oficială va avea loc la Madrid în luna octombrie, după care volumul va fi prezentat la mai multe manifestări culturale din spațiul hispanic. Născut la Craiova în anul 1970, Mihai Firică este poet, eseist și jurnalist, iar scrierile sale au fost traduse în numeroase limbi, între care engleză, franceză, spaniolă, arabă, maghiară, chineză și japoneză. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Conducătorii autoguvernărilor pe țară ale naționalităților din Ungaria și purtătorii de cuvânt ai acestora în Parlament s-au întâlnit la Budapesta. Reuniunea, organizată în premieră într-o asemenea formulă, a fost dedicată problemelor comune ale comunităților minoritare și posibilităților de reprezentare mai eficientă a intereselor acestora. Consfătuirea s-a desfășurat la sediul autoguvernării pe țară a romilor din Ungaria. La întâlnire au fost reprezentate 11 dintre cele 13 naționalități autohtone recunoscute oficial în Ungaria. Discuțiile s-au concentrat asupra consolidării reprezentării intereselor naționalităților, posibilelor modificări ale reglementărilor electorale referitoare la acestea, situației învățământului de naționalitate și dezvoltării colaborării în domeniul cultural. Au fost abordate de asemenea probleme sociale specifice cu care se confruntă comunitatea romă. Unul dintre principalele rezultate ale reuniunii îl reprezintă deschiderea unui nou canal de dialog între autoguvernările pe țară și reprezentanții naționalităților în Parlament. Participanții și-au exprimat intenția de a consolida această colaborare, astfel încât cele 13 comunități de naționalitate din Ungaria să poată acționa împreună în cât mai multe probleme de interes comun și să își susțină reciproc interesele, informează agenția MTI. Comunitatea românească a fost reprezentată la întâlnire de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Institutul de lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti din București va găzdui în zilele de 17 și 18 septembrie conferința intitulată Cămașa în emoțiile poporului român, documente, literatură, anchete etnografice și dialectale. Manifestarea științifică va reuni cercetători din domeniul lingvisticii, dialectologiei, etnografiei, istoriei și patrimoniului cultural. Cămașa și veșmântul tradițional românesc vor fi analizate din perspective diverse, de la terminologie și memorie lingvistică până la meșteșuguri, ritualuri, datini și rolul vestimentației în societatea românească. Comunitatea românească din Ungaria va fi reprezentată de lingvista Ana Borbei, cunoscută pentru cercetările sale dedicate bilingvismului și graiurilor românești din Ungaria. Joi, 17 septembrie, în cadrul secțiunii Cuvinte, țesute, lexic, terminologie și memorie lingvistică, aceasta va prezenta comunicarea intitulată Cânepa semănând, chimeșe pe el luând, cuvinte magice și memorabile la românii din Ungaria. Prelegerea va aduce în atenția mediului academic din România elemente ale patrimoniului lingvistic și tradițional păstrat de comunitățile românești din Ungaria. Pe parcursul celor două zile vor fi susținute comunicări despre terminologia vestimentației tradiționale, cromatica textilelor, ia românească, simbolistica ornamentelor cusute, rolul cămășii în ritualurile de trecere și modalitățile de valorificare a patrimoniului textil. La conferință vor participa specialiști de la institute ale Academiei Române, universități și muzee din București, Cluj-Napoca, Iași, Alba Iulia, Sibiu și Golești. Evenimentul se va încheia cu expoziția de fotografii Cămașa în emoțiile poporului român. Aceasta va cuprinde imagini păstrate în arhiva Departamentului de Dialectologie și Sociolingvistică al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti. La Casa Culturală și Comunitară din Jula va avea loc miercuri 23 septembrie lansarea volumului Rugul aprins, semnat de Maria și Ștefan Cioca. Cartea cuprinde meditații biblice, iar evenimentul este prezentat drept o întâlnire dedicată credinței, reflecției și cuvântului biblic. Manifestarea va începe la ora 16 cu salutul invitaților și deschiderea oficială, urmate de un moment cultural. De la ora 16 și 20 de minute va fi prezentat volumul, iar apoi publicul va putea participa la o conversație moderată despre temele cărții. Întâlnirea se va încheia cu o sesiune de autografe. Evenimentul va fi moderat de Corina Olaru, director executiv al editurii Cronica și se va desfășura la Casa Culturală și Comunitară din Jula, situată pe strada Șaroș, la numărul 17. Lansarea cărții Rugul aprins este organizată de editura de presă și carte românească Cronica Non-Profit SRL.
0: Prognoza meteo.
1: Vremea se va schimba în următoarele zile în Ungaria. Un front atmosferic rece va aduce mai mulți nori, ploi și intensificări ale vântului, iar temperaturile vor scădea considerabil față de valorile ridicate de la începutul săptămânii. În această seară de joi, 10 septembrie, cerul va fi mai mult noros, iar local se vor semnala ploi și averse. Izolat se pot forma și furtuni însoțite de descărcări electrice. Vântul se va orienta dinspre nord-vest și va avea intensificări temporare cu rafale care pot deveni puternice. În estul și sud-estul Ungariei, vremea va rămâne încă destul de caldă pe parcursul zilei. La Segedin, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade, în timp ce la Jula se pot înregistra până la 29 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 25 de grade, iar la Budapesta, unde răcirea se va resimți mai devreme, maxima nu va depăși 24 de grade. Odată cu lăsarea serii, temperaturile vor începe să scadă. În primele ore se vor mai înregistra valori de peste 20 de grade, însă spre miezul nopții termometrele vor indica aproximativ 18-20 de grade. Norii vor rămâne numeroși, iar probabilitatea de ploaie se va menține. Pe timpul nopții de joi spre vineri, minimele vor coborî până la aproximativ 18-19 grade. Vineri, 11 septembrie, vremea va rămâne închisă și instabilă. Cerul va fi predominant noros, iar în multe regiuni se vor produce ploi și averse. În sudul țării pot apărea pe alocuri și furtuni. Vântul va sufla moderat din sector estic. La Segedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 14 grade, iar maxima va ajunge la 25 de grade. La Jula se vor înregistra în jur de 16 grade dimineața și cel mult 22 de grade în timpul zilei. La Debrețin, valorile vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar la Budapesta, între 16 și 20 de grade. Sâmbătă, 12 septembrie, vremea va continua să fie schimbătoare. Cerul va fi temporar noros, dar vor exista și intervale cu soare. Local se mai pot produce ploi de scurtă durată sau averse. Însă precipitațiile vor fi în general slabe, cu cantități de aproximativ 2 până la 3 litri de apă pe metru pătrat. Așadar, seara de joi va marca începutul răcirii, iar vineri și sâmbătă vom avea o vreme mai răcoroasă și schimbătoare. Norii vor fi numeroși, ploile își vor face apariția în mai multe regiuni, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 25 de grade la Segedin, Jula, Debrețin și Budapesta.
0: Ați ascultat știrile prezentate de colega noastră Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, vă invităm la Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.
2: Gheorghe Groza. Cu bucurie l-am descoperit pe acest pictor și sculptor român de pe plaiurile județului Arad. Este un exponent al modernismului românesc timpuriu, un talent nativ despre care ar trebui să se vorbească mai mult. Dar cu tristețe i-am parcurs prea scurta biografie din cele câteva studii realizate de Pavel Berariu, de Horia Medeleanu sau în lucrarea monografică dedicată stațiunii Moneasa. Cu tristețe fiindcă Gheorghe Groza a părăsit această lume în plină forță creatoare. Dacă ați trecut vreodată prin Arad, prin fața impunătorului Palat Cultural, privirea vi s-a oprit cu siguranță și pe bustul expresiv al scriitorului George Coșbuc, ca și pe cel al istoricului Adexenopol. Însă puțini dintre cei care le admiră știu cine le-a dăltuit. Puțin cunosc povestea dramatică a artistului, puțini vorbesc despre amintirea talentului său. Născut la 18 aprilie 1899 în Moneasa, o localitate de munte din județul Arad, Gheorghe Groza a fost al șaptelea copil al unei familii modeste. Nimic din mediul copilăriei sale nu anunța că va avea o carieră artistică. De la 7 ani a făcut școala confesională romano-catolică din Moneasa cu limba de predare germană. După școala primară, neavând posibilități, devine ucenic pietrar. Piatra și lemnul din jur au devenit pentru el materia primă din care a început să își hrănească harul artistic. Viața tânărului Gheorghe s-a schimbat radical odată cu participarea sa la primul război mondial. Înrolat în armată, ajunge la Viena. Pentru băiatul simplu din Moneasa, Viena cu Palatul Schönbrunn și muzeele sale de artă a fost un adevărat șoc cultural. El chiar nota: la Schönbrunn am văzut foarte multe sculpturi frumoase. Stăteam duminici întregi lângă ele și le admiram. Tot timpul cât eram învoit, acolo îl petreceam, uitând și de foame și de necazurile acelor vremi grele. Întors acasă după război, Gheorghe a avut șansa să întâlnească doi oameni providențiali, unul dintre primii care au sesizat sclipirea de geniu a tânărului. A fost profesorul de desen Ioan Bușița din Beiuș. Pentru Groza, acest moment de cotitură s-a produs în pădurile Bihorului, unde, deoarece nu găsise altceva de lucru, trudea ca stânjenar, adică tăietor de lemne. Aici a fost descoperit de profesorul de desen Ioan Bușița, cel care avea să devină mentorul formării sale intelectuale. Bușița a intuit talentul lui Groza, l-a ajutat să recupereze materia și să își finalizeze studiile la liceul din Beiuș. Apoi, în perioada în care Groza făcea serviciu militar la Oradea, deoarece stagiul de soldat în armata Imperiului nu îi fusese recunoscut după 1918, talentul său a fost remarcat și de generalul Marcel Olteanu. Impresionat de capacitatea artistică a tânărului, generalul l-a îndrumat să urmeze cursurile școlii libere de pictură de la Baia Mare, unde Gheorghe Groza a studiat sub îndrumarea maestrului Ianoș Torma. La 23 de ani, Groza a realizat prima sa sculptură importantă, bustul propriei sale mame, Ana. A început să organizeze expoziții cu vânzare, întâi la Moneasa, la cercul militar din Oradea, din banii obținuți și susținuți și de o bursă acordată de statul român prin intervenția omului politic arădean Vasile Goldiș, Gheorghe Groza pleacă la Roma. Acolo lucrează în atelierul artistului Antonino Calcagnadoro, unde își desăvârșește tehnica desenului și a sculpturii. A urmat apoi o perioadă de efervescență creativă pentru tânărul artist plastic. Din lucrările care se mai păstrează din acea perioadă, rețin atenția câteva peisaje marine executate la Pozzuoli și la Palermo. Există o pictură pe care tare mult mi-aș dori să o văd, și anume tabloul cu casa în care a murit Nicolae Bălcescu. E vorba despre hotelul Trinacria, situat în centrul istoric al orașului Palermo din Sicilia. În 1928, cu ocazia centenarului liceului din Beiuș, lui Groza îi se organizează o expoziție personală. Din lucrările expuse acolo, Academia Română reține pentru sine tabloul Casa în care a murit Nicolae Bălcescu. Tabloul se află în prezent la Muzeul Național de Artă din București. Gheorghe Groza trece și prin Florența și prin Roma, cum spuneam, unde studiază la Institutul de Arte Frumoase în perioada 1923-1926. Apoi ajunge la Paris, unde se specializează la Academia Julien, una dintre cele mai influente școli private de artă din Franța. Aici reușește performanța de a expune unul din busturile sale în cadrul salonului oficial al artiștilor francezi, lucru de altfel remarcat de presa franceză. Revine în România și expune la saloanele din București, Arad, Cluj, Oradea, Timișoara. Deși Gheorghe Groza a realizat zeci de picturi de inspirație locală și europeană, totuși sculptura a rămas domeniul în care s-a afirmat. În toamna anului 1929, Groza câștigă un concurs pentru a executa în bronz bustul măriei sale, regele Mihai I, care pe atunci era un copil de 8 ani. Sigur că mi-aș dori mult să văd și acest bust, despre care am citit că Groza ar fi făcut o machetă, care se află la Muzeul Banatului din Timișoara. Sper să fie așa și cândva să văd această lucrare. Printre operele sale reprezentative se numără bustul scriitorului George Coșbuc și cel al istoricului A.D. Xenopol din Arad. Ambele monumente de bronz au fost dezvelite în 1929. Despre acel moment, gazeta Biserica și Școala scria: printre cei care au asistat la pioasa solemnitate, semnalăm numele lor: Ștefan Cicio Pop, președintele Camerei cu doamna, Voicu Nițescu, ministrul Ardealului cu doamna, doamna Gheorghe Coșbuc, doamna Mircea, fiica regretatului A.D. Xenopol, domnul Bogdan Duică, profesor universitar, general Anton Iovanovici, comandantul diviziei I Cavalerie. La Timișoara, în 1931, în fața Muzeului Banatului, a fost inaugurat bustul lui Emanuel Ungureanu, avocat, politician și filantrop, cetățean de onoare al orașului. În 1969, bustul a fost mutat în fața liceului, care poartă și azi numele filantropului. Din păcate, monumentul de bronz a fost distrus în 2015 de către hoți de metale. Din fericire, poliția a recuperat, dar o mică parte din lucrarea aceasta a lui Gheorghe Groza. Bustul actual din fața liceului este cel refăcut din bucăți, nu originalul. O altă moștenire a sculptorului din Moneasa este bustul lui Joachim Miloia, reputat istoric și director al Muzeului Banatului din Timișoara. Se găsește pe Alea Personalităților din Parcul Central. În fază de machetă rămâne și lucrarea sa cea mai monumentală, pe care Groza o începe în 1928, și anume Monumentul Eroilor destinat orașului Buziaș. De fiecare dată când se întorcea din orașele europene, Gheorghe Groza revenea cu drag la Moneasa sa natală. Zeci de picturi aflate în colecții particulare reprezintă peisaje ale acestei frumoase stațiuni montane. Din păcate însă, cariera strălucită a artistului s-a curmat brusc. În iarna anului 1930, pe când se afla la Brașov și lucra la o statuie, artistul este doborât de dureri abdominale cumplite. În ciuda eforturilor medicilor de la Spitalul Mârzescu din Brașov, probabil o peritonită agresivă îi curmă viața la doar 30 de ani, în ziua de 5 februarie 1930. Moartea artistului a lăsat un gol profund în cultura românească. Astăzi, memoria sculptorului Gheorghe Groza e întreținută mai ales pe plaiurile sale natale. Acum are și el un bust în Moneasa, iar școala gimnazială, precum și străzi din Moneasa și Arad, îi poartă numele. Povestea băiatului din Moneasa, ucenic la cariera de piatră, apoi tăietor de lemne și care ajunge în atelierele artiștilor plastici din Roma și Paris, rămâne o mărturie a talentului, care izbucnește providențial, uneori acolo unde nimeni nu se așteaptă. Vă las cu bine!
3: Foaie verde, spic de pâine,

0: Stimați ascultători, mergem mai departe și răsfoim împreună presa comunității românești din Ungaria. A apărut un nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria. Ce subiecte au ajuns de această dată în paginile revistei, despre ce evenimente din comunitate putem citi și care sunt principalele materiale pregătite de redacție, aflăm în minutele următoare la Revista Presei.
1: Revista Presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 11 septembrie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al Foii Românești cu un material despre întâlnirea liderilor naționalităților din Ungaria, care a avut loc la Budapesta în data de 3 septembrie. Conducătorii autoguvernărilor pe țară ale naționalităților și purtătorii de cuvânt în Parlament s-au întâlnit pentru prima dată într-o asemenea formulă pentru a discuta despre problemele comune ale

0: instituții, dintre care 27 sunt boboci, iar 31 sunt elevi ai clasei a noua. În continuare, Foaia Românească dedică două pagini întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026, desfășurată la București între 31 august și 3 septembrie. Cea de-a 8-a ediție a manifestării, organizată de Patriarhia Română, a reunit peste 1900 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, veniți din eparhiile Patriarhiei Române și din diaspora, alături de sute de voluntari. Tema din acest an a fost tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Comunitatea ortodoxă română din Ungaria a fost reprezentată de 5 tineri, mai exact Grațiela Covaci, Nora Netea, Maria Beril Boc, Patrick Pardi și Mario Velia. Urmează în pagina de documentar un nou episod din seria Istoria instituțiilor românești din Ungaria prin documente, semnat de Eva Simon, cu titlul De la Udru prin Uru înapoi la Ucru, care urmărește transformările prin care a trecut principala organizație a comunității românești din Ungaria după schimbările politice de la sfârșitul anilor 80. Articolul amintește congresul al VI-lea al Udru din 1983, după care Petru Silaghi a fost înlocuit, Gheorghe Marc a devenit secretar general, iar între 1983 și 1988, președinte al Udru a fost Gheorghe Petrușan, pe atunci șeful Catedrei de Română de la Facultatea Pedagogică din Segedin. Apoi este prezentată transformarea Udru în Uniunea Românilor din Ungaria, în urma Congresului Extraordinar de la Jula, din 15-16 decembrie 1990. Pagina de tineret aduce apoi două materiale. Primul este un apel al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care invită pe elevii români din diaspora să participe la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Competiția se adresează copiilor și adolescenților cu vârste între 7 și 18 ani și are trei secțiuni: poezie, proză și cronică sau reportaj sportiv. Tema ediției din acest an, Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice, în contextul împlinirii a 50 de ani de la nota 10, obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976. Tot aici este prezentată și campania caritabilă lansată de Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, prin care se colectează haine, geci și încălțăminte aflate în stare bună pentru copii. Donațiile vor fi direcționate către Asociația Familiilor Numeroase din Jula, iar cei care doresc să contribuie le pot aduce pe acestea la sediul școlii până la 22 octombrie. Ajungem apoi la nota săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, cu titlul De la Biblie la TikTok, dedicată termenului șibolet și modului în care acesta a trecut din spațiul biblic în realitățile lumii contemporane. Autoarea pornește de la episodul din Cartea Judecătorilor, în care galadiții îi identificau pe efraimiți după felul în care pronunțau cuvântul șibolet. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, un număr care aduce în atenție începutul noului an școlar, viața religioasă și culturală, dar și evenimentele care urmează să aibă loc în perioada următoare.
1: Stimați ascultători, acestea au fost câteva din subiectele pe care le puteți găsi în cel mai recent număr al săptămânalului Foaia Românească. Revista presei a fost prezentată de Denisa Tămaș.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea în limba română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Regizorul și scenaristul român Marian Crișan a împlinit pe 8 septembrie vârsta de 50 de ani. Cineastul s-a născut în anul 1976 la Salonta, în județul Bihor, și a absolvit în 1999 secția regie a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București. După ce și-a început cariera realizând scurtmetraje și videoclipuri muzicale, Marian Crișan a obținut recunoașterea internațională în anul 2008. Scurtmetrajul său, Megatron, a fost distins atunci cu prestigiosul trofeu Palm d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Producția prezintă povestea unui băiat de 8 ani care își dorește să-și întâlnească tatăl de ziua sa. Debutul regizorului în lungmetraj, Morgan, lansat în 2010, a primit premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Locarno și a fost propunerea României pentru premiile Oscar. Filmul abordează tema migrației ilegale prin intermediul unei prietenii neașteptate, desfășurate în apropierea graniței româno-ungare. În filmografia lui Marian Crișan se mai regăsesc producțiile Rocker, Orizont, o adaptare contemporană a novelei Moara cu noroc de Ioan Slavici, satira politică Berliner, precum și filmul istoric Warboy, turnat în decorurile naturale ale județului Bihor. Cineastul a regizat și miniseria de televiziune Valea Mută, lansată în anul 2016. Prin realismul creațiilor sale și prin atenția acordată vieții din provincia românească, în special spațiul transilvanian natal, Marian Crișan s-a impus ca una dintre vocile importante ale cinematografiei românești contemporane. Poetul român Mihai Firică a fost desemnat laureatul Premiului Internațional de Poezie Publio Ovidio Nasson pentru anul 2026. Distinția i-a fost acordată pentru volumul El Amor con Perfume del Almendras Amargas, în traducere Dragostea cu parfum de migdale amare, precum și pentru întreaga sa operă literară. Decizia a fost luată în unanimitate de juriul internațional și a fost anunțată la Madrid în data de 31 august, de Ziua Limbii Române. Mihai Firică a declarat că primește premiul cu bucurie și emoție, exprimându-și speranța în dezvoltarea unor noi colaborări culturale. Premiul, inspirat de moștenirea poetului latin Publius Ovidius Naso, este acordat anual de grupul editorial Sial Pigmalion unor autori din întreaga lume pentru valoarea literară și relevanța socială a operelor lor. Ovidiu, exilat la Tomis, actuala Constanța, reprezintă o importantă legătură simbolică între patrimoniul cultural românesc și literatura universală. Ediția în limba spaniolă a volumului Dragoste cu parfum de migdale amare, tradusă de Maria Alexandra Spânu, a apărut la editura Pigmalion. Cartea cuprinde reflecții poetice asupra iubirii, absenței, memoriei și pierderii. Lansarea oficială va avea loc la Madrid în luna octombrie, după care volumul va fi prezentat la mai multe manifestări culturale din spațiul hispanic. Născut la Craiova în anul 1970, Mihai Firică este poet, eseist și jurnalist, iar scrierile sale au fost traduse în numeroase limbi, între care engleză, franceză, spaniolă, arabă, maghiară, chineză și japoneză. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Conducătorii autoguvernărilor pe țară ale naționalităților din Ungaria și purtătorii de cuvânt ai acestora în Parlament s-au întâlnit la Budapesta. Reuniunea, organizată în premieră într-o asemenea formulă, a fost dedicată problemelor comune ale comunităților minoritare și posibilităților de reprezentare mai eficientă a intereselor acestora. Consfătuirea s-a desfășurat la sediul autoguvernării pe țară a romilor din Ungaria. La întâlnire au fost reprezentate 11 dintre cele 13 naționalități autohtone recunoscute oficial în Ungaria. Discuțiile s-au concentrat asupra consolidării reprezentării intereselor naționalităților, posibilelor modificări ale reglementărilor electorale referitoare la acestea, situației învățământului de naționalitate și dezvoltării colaborării în domeniul cultural. Au fost abordate de asemenea probleme sociale specifice cu care se confruntă comunitatea romă. Unul dintre principalele rezultate ale reuniunii îl reprezintă deschiderea unui nou canal de dialog între autoguvernările pe țară și reprezentanții naționalităților în Parlament. Participanții și-au exprimat intenția de a consolida această colaborare, astfel încât cele 13 comunități de naționalitate din Ungaria să poată acționa împreună în cât mai multe probleme de interes comun și să-și susțină reciproc interesele, informează agenția MTI. Comunitatea românească a fost reprezentată la întâlnire de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Institutul de lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti din București va găzdui în zilele de 17 și 18 septembrie conferința intitulată Cămașa în emoțiile poporului român, documente, literatură, anchete etnografice și dialectale. Manifestarea științifică va reuni cercetători din domeniul lingvisticii, dialectologiei, etnografiei, istoriei și patrimoniului cultural. Cămașa și veșmântul tradițional românesc vor fi analizate din perspective diverse, de la terminologie și memorie lingvistică până la meșteșuguri, ritualuri, datini și rolul vestimentației în societatea românească. Comunitatea românească din Ungaria va fi reprezentată de lingvista Ana Borbei, cunoscută pentru cercetările sale dedicate bilingvismului și graiurilor românești din Ungaria. Joi, 17 septembrie, în cadrul secțiunii Cuvinte, țesute, lexic, terminologie și memorie lingvistică, aceasta va prezenta comunicarea intitulată Cânepa semănând, chimeșe pe el luând, cuvinte magice și memorabile la românii din Ungaria. Prelegerea va aduce în atenția mediului academic din România elemente ale patrimoniului lingvistic și tradițional păstrat de comunitățile românești din Ungaria. Pe parcursul celor două zile vor fi susținute comunicări despre terminologia vestimentației tradiționale, cromatica textilelor, ia românească, simbolistica ornamentelor cusute, rolul cămășii în ritualurile de trecere și modalitățile de valorificare a patrimoniului textil. La conferință vor participa specialiști de la institute ale Academiei Române, universități și muzee din București, Cluj-Napoca, Iași, Alba Iulia, Sibiu și Golești. Evenimentul se va încheia cu expoziția de fotografii Cămașa în emoțiile poporului român. Aceasta va cuprinde imagini păstrate în arhiva Departamentului de Dialectologie și Sociolingvistică al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti. La Casa Culturală și Comunitară din Jula va avea loc miercuri 23 septembrie lansarea volumului Rugul aprins, semnat de Maria și Ștefan Cioca. Cartea cuprinde meditații biblice, iar evenimentul este prezentat drept o întâlnire dedicată credinței, reflecției și cuvântului biblic. Manifestarea va începe la ora 16 cu salutul invitaților și deschiderea oficială, urmate de un moment cultural. De la ora 16 și 20 de minute va fi prezentat volumul, iar apoi publicul va putea participa la o conversație moderată despre temele cărții. Întâlnirea se va încheia cu o sesiune de autografe. Evenimentul va fi moderat de Corina Olaru, director executiv al editurii Cronica și se va desfășura la Casa Culturală și Comunitară din Jula, situată pe strada Șaroș, la numărul 17. Lansarea cărții Rugul aprins este organizată de editura de presă și carte românească Cronica Non-Profit SRL.
0: Prognoza meteo.
2: Vremea se va schimba în următoarele zile în Ungaria. Un front atmosferic rece va aduce mai mulți nori, ploi și intensificări ale vântului, iar temperaturile vor scădea considerabil față de valorile ridicate de la începutul săptămânii. În această seară de joi, 10 septembrie, cerul va fi mai mult noros, iar local se vor semnala ploi și averse. Izolat se pot forma și furtuni însoțite de descărcări electrice. Vântul se va orienta dinspre nord-vest și va avea intensificări temporare cu rafale care pot deveni puternice. În estul și sud-estul Ungariei, vremea va rămâne încă destul de caldă pe parcursul zilei. La Szegedin, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade, în timp ce la Gyula se pot înregistra până la 29 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 25 de grade, iar la Budapesta, unde răcirea se va resimți mai devreme, maxima nu va depăși 24 de grade. Odată cu lăsarea serii, temperaturile vor începe să scadă. În primele ore se vor mai înregistra valori de peste 20 de grade, însă spre miezul nopții termometrele vor indica aproximativ 18-20 de grade. Norii vor rămâne numeroși, iar probabilitatea de ploaie se va menține. Pe timpul nopții de joi spre vineri, minimele vor coborî până la aproximativ 18-19 grade. Vineri, 11 septembrie, vremea va rămâne închisă și instabilă. Cerul va fi predominant noros, iar în multe regiuni se vor produce ploi și averse. În sudul țării pot apărea pe alocuri și furtuni. Vântul va sufla moderat din sector estic. La Szegedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 14 grade, iar maxima va ajunge la 25 de grade. La Gyula se vor înregistra în jur de 16 grade dimineața și cel mult 22 de grade în timpul zilei. La Debrețin, valorile vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar la Budapesta între 16 și 20 de grade. Sâmbătă, 12 septembrie, vremea va continua să fie schimbătoare. Cerul va fi temporar noros, dar vor exista și intervale cu soare. Local se mai pot produce ploi de scurtă durată sau averse, însă precipitațiile vor fi în general slabe, cu cantități de aproximativ 2 până la 3 litri de apă pe metru pătrat. Așadar, seara de joi va marca începutul răcirii, iar vineri și sâmbătă vom avea o vreme mai răcoroasă și schimbătoare. Norii vor fi numeroși, ploile își vor face apariția în mai multe regiuni, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 25 de grade la Szegedin, Gyula, Debrețin și Budapesta.
1: Fiecare zi păstrează în paginile calendarului evenimente, aniversări și nume care merită readuse în atenție. Data de 10 septembrie nu face excepție. După câteva dintre reperele amintite la începutul emisiunii, colegul nostru, Adam Bauer, vine cu alte momente importante legate de această zi. Îl ascultăm la calendarul zilei.
3: La 10 septembrie 1989 s-a consemnat deschiderea cortinei de fier. Ungaria și-a deschis granițele permițând zecilor de mii de refugiați est-germani să părăsească țara cu destinația Germania de Vest.
4: Calendarul zilei.
3: În pagina internațională sunt consemnate următoarele. La 10 septembrie 1806 a murit filologul german Johann Christoph Adelung. El a inițiat un catalog al tuturor limbilor de pe glob. La 10 septembrie 1898 a fost asasinată împărăteasa Austriei și regina Ungariei Elisabeta, soția lui Franz Josef I, cunoscută sub numele de Sisi. La 10 septembrie 1998, deci cu 100 de ani mai târziu, în amintirea împărătesei, a fost emis în Austria un timbru reprezentând chipul Elisabetei, numită și Sisi, marcând moartea acesteia. La 10 septembrie 1914, trupele generalului Joseph Joffre obțin victoria de la Marna în fața trupelor germane, salvând Parisul de o invazie iminentă. Bătălia de la Marna s-a desfășurat între 5 și 12 septembrie. A doua bătălie de la Marna, începută la 15 iulie 1918, a reprezentat ultima mare ofensivă a armatei germane, blocată de contraofensiva forțelor Antantei. La 10 septembrie 1996, adunarea generală a ONU a adoptat tratatul privind interzicerea totală a experiențelor nucleare, semnat la 24 septembrie 1996. Trecând la pagina românească, aflăm că la 10 septembrie 1872 a murit Avram Iancu, conducător al Revoluției Române din Transilvania de la 1848-1849 și al Armatei Populare din Transilvania. A fost un fervent sprijinitor al luptei pentru emancipare națională și socială a românilor transilvăneni. După înfrângerea Revoluției, s-a retras în munți, printre moți, unde și-a petrecut tot restul vieții. În anul 1930, în această zi, Nicolae Titulescu, ministru de externe al României, a fost ales președinte al celei de-a 11-a sesiuni ordinare a adunării Societății Națiunilor. Următorul eveniment ne duce înapoi până în timpul celui de-al doilea război mondial. La 10 septembrie 1939, guvernul german atrage atenția guvernului român că acordarea de azil politic guvernului polonez ar constitui o violare a neutralității. Cu asentimentul primului ministru, Grigore Gafencu, ministru de externe, respinge această interpretare, declarând, cităm, obligațiunile noastre de neutralitate nu ne-ar împiedica să acordăm azil unor refugiați politici izolați, dacă aceștia s-ar abține de la orice activitate politică pe teritoriul nostru. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 10 septembrie.

0: Stimați ascultători, după emoțiile festivității de deschidere a începutului de nou an școlar, elevii și profesorii au intrat în ritmul obișnuit al școlii. Cum s-a desfășurat prima săptămână a noului an școlar la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula? Cu ce noutăți a început acesta și care este atmosfera la Jula? Aflăm de la colega noastră, Livia Stăvaru.
1: Vacanța de vară s-a încheiat, iar clopoțelul ne-a chemat din nou în sălile de clasă. Ne-am întors la școală cu amintiri frumoase, cu povești din vacanță, cu energie nouă și poate cu puțină nostalgie după zilele lungi de vară. Unii au călătorit, alții s-au odihnit, au petrecut timp cu familia și cu prietenii sau pur și simplu s-au bucurat de zilele fără alarmă dimineața. Dar acum începe un nou capitol, un nou an școlar cu noi provocări, noi experiențe și multe, multe momente pe care le vom trăi împreună. Și pentru că vocea elevilor este cea mai importantă în școala noastră, astăzi am luat microfonul și am pornit printre ei. Am vrut să aflăm cum și-au petrecut vacanța, care a fost cea mai frumoasă amintire a verii, dacă le-a fost dor de școală și cu ce gânduri au început noul an școlar. Răspunsurile au fost sincere, interesante și uneori foarte amuzante. Așadar, nu mai lungim vorba. Dăm microfonul elevilor noștri. Să-i ascultăm. Cum vă numiți?
2: Amira Foica și sunt în clasa 8-a B.
3: Eu sunt Lilia Avramut și eu sunt în clasa 8-a B.
1: Mă bucur să vă văd, fetelor, și aș avea câteva întrebări pentru voi. Dacă ați putea să dați o notă vacanței de vară, de la 1 până la 10, ce notă ați da?
3: 10.
2: 10.
1: Așa, mulțumesc, fetelor. Și pe cine te-ai bucurat cel mai mult să revezi tu, Lili, de exemplu?
3: Pe prietena mea, Omiro.
1: Și tu, Omiro?
4: Eu, prietena mea, Lili.
1: Mă bucur. Vă urez un an nou școlar foarte frumos și să aveți grijă de voi. Mulțumesc!
4: Mulțumim!
1: Bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Cum te numești?
5: Cioloi Jolt Marc.
1: Și în ce clasă ești?
5: În clasa 8-a.
1: Jolt, vreau să-ți pun câteva întrebări despre vacanța de vară. Dacă ar trebui să descrii această vacanță de vară în 3 cuvinte, care ar fi acele 3 cuvinte?
5: Frumoasă, scurtă și interesantă.
1: Perfect! A doua întrebare este, care a fost cel mai frumos moment din vacanța ta de vară?
5: Când tatăl meu s-a întors de la spital. A avut numai o mică operație pentru sinuzită.
1: Și ultima întrebare, care a fost melodia verii tale?
5: Au fost câteva, dar cred că este Vescan, iartă-mă lume. Mi se pare foarte adâncă, dar frumoasă.
1: Îți mulțumesc, Jolt, pentru aceste răspunsuri și vreau să ai un an foarte frumos mai departe în clasa 8-a.
5: Mulțumesc, să aveți și dumneavoastră o predare ușoară și vreau să mulțumesc pentru că m-ați ales.
1: Mulțumesc!

sunt doar un trecător, exact ca tine, cred în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții.

0: Bună ziua!
1: Cum te numești?
0: Sârb Andrei.
1: Ce clasă ești, Andrei?
0: A 11-a.
1: Și de unde ești?
0: Din Arad.
1: Vreau să spun câteva întrebări. Care a fost melodia verii tale?
0: Te jur că vrei, de la Mariano.
1: Ai ascultat-o mult timp?
0: Da.
1: Aproape toată vara?
0: Da, aproape în fiecare zi.
1: Așa, mulțumesc. Și a doua întrebare, până la ce oră ai dormit?
0: Cel mai mult, cred că până la ora 3 după masă.
1: Așa, te-ai simțit bine în vacanță?
0: Da, foarte bine.
1: Cum a trecut vacanța?
0: Foarte rapid.
1: Bine, îți mulțumesc, Andrei. Să ai o zi frumoasă.
0: Mulțumesc, la fel.

0: Stimați ascultători, v-am prezentat un scurt reportaj realizat de colega noastră Livia Stăvaru în prima săptămână de școală la Jula.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
0: În continuare, vă invităm la Budapesta, unde limba română a fost zilele trecute în centrul unui eveniment cultural și diplomatic deosebit. Pe 7 septembrie, Ziua Limbii Române a fost sărbătorită în capitala Ungariei printr-un eveniment organizat în comun de Ambasada României la Budapesta, Ambasada Republicii Moldova în Ungaria și Institutul Cultural Român de la Budapesta. Alocuțiunile șefilor misiunilor diplomatice au evidențiat asocierea în premieră în acest an a Ucrainei la sărbătoarea limbii române și datoria care ne revine de a păstra și de a transmite generațiilor viitoare această comoară neprețuită, doina dorurilor noastre.

În centrul întâlnirii s-au aflat limba română privită nu doar ca mijloc de comunicare, ci ca parte esențială a identității, culturii și memoriei noastre. Seara a avut și o puternică dimensiune artistică. Invitatul special a fost cunoscutul naist din Republica Moldova, Constantin Moscovici, care a oferit publicului un recital în care muzica tradițională s-a întâlnit cu repertoriul internațional și cu poezia românească.

0: În reportajul de astăzi veți putea asculta fragmente din program, dar și un interviu cu Constantin Moscovici despre muzică, despre Nai, despre legătura sa cu spațiul cultural românesc și despre emoția unei seri dedicate limbii române.
1: În primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri ambasadei României în Budapesta. Institutul Cultural este prima dată când lucrez cu instituția dată. Am auzit foarte multe lucruri frumoase care fac peste hotare și chiar și la noi în Republica Moldova. Și având ocazia aceasta sau având invitația, m-am bucurat foarte mult. Chiar am pregătit și un repertoriu mai special ca să fie mai bine pronunțat legat de evenimentul. Totuși este o manifestație mai specială, mai de suflet, ziua limbii române, care, apropo, la noi este ca o zi specială în calendar. Este ziua independenței, pe data 27-31, ziua limbii române, care toată țara face manifestații, concerte. Și când am primit invitația aceasta, sigur, eram foarte bucuros și am venit cu mare drag. Mi-a plăcut organizarea. Erau niște momente foarte, să zic așa, regizoral, foarte pus la punct. Lumea care era întâmpinată la poartă, cu un tablou imens, cu denumirea evenimentului, unde puteai să faci o poză, o fanzonă de aceea bună, niște repele din scrise de mână pe hârtie colorată cu niște poezii a marilor poeți din România și încă un moment sonor care mi-a plăcut foarte mult, un recitativ de poezii făcut de mari actori din România. Mi-a plăcut publicul select, erau nu numai diplomați, corpul diplomatic, dar și erau și lume din domeniul culturii, artelor, oameni simple care, și chiar ograda era neîncăpătoare, deci era foarte, foarte lume și când a răsunat muzica, am văzut chiar în stradă să oprea lumea, stăteau la un concert în aer liber. Era ceva fabulos, extraordinar, foarte frumos, foarte frumos. Repertoriul, evident, era, am pregătit și piese folclorice din diferite zone României, și a Moldovei, evident, dar și erau și niște piese, m-am gândit ca să fie o revelație, mai ales legat de poezii și niște șlagere internaționale foarte cunoscute, clasice. Am început programul cu o doină, doină de jale, ca să le arăt spiritul acesta românesc prin sunetul sublim al naiului. Nu știu, mi se pare că a reușit tot ce am planificat. Vreau numai să zic că este o echipă foarte, foarte sufletistă aici la Budapesta. Am întâlnit foarte multă lume, am făcut cunoștințe noi și sper să mai vin.
2: E un moment deosebit pentru că se sărbătorește Ziua Limbii Române și mi se pare normal să fie așa, adică în sfârșit sărbătorim împreună această zi a limbii române și mai ales la Budapesta, deci în afara granițelor, da? Deci asta dă un plus de... Deci ideea a fost foarte, foarte bună și binevenită în sfârșit, pentru că simțim așa că, da, suntem împreună cu cei 30 de milioane despre care se vorbește.
1: Da, chiar am auzit niște cifre, m-au mirat foarte mult, nici nu știam, de fapt, că sunt peste 30 de milioane vorbitori de limba română în tot globul pământesc. Luând de considerație că foarte des plec pe simotare, călătoresc cu spectacole, într-adevăr mă bucur foarte mult când aud graiul acesta frumos și de fiecare dată mă întorc și întreb din ce zonă sau din... Și evident întâlnești sau moldoveni sau români din zona moldovenească sau din partea aceea. Într-adevăr este un sentiment foarte plăcut care am simțit aici, de ce că avem o istorie, avem o cultură, avem un grai care vorbim și, într-adevăr, tot ce face la nivel de Institutul Cultural Român pentru a promova cultura, arta, eu cred că este benefică pentru toată lumea.
2: Mi se pare foarte binevenită ideea alegerii unui concert de nai. Deci organizatorii au fost foarte inspirați, pentru că mi se pare că naiul este instrumentul care exprimă cel mai bine sufletul poporului român. Dar voiam să vă întreb, cum ați ales dumneavoastră naiul? Pornind un pic mai
1: din copilărie.
2: Da. Cum ați ales acest instrument? Cum ați căzut asupra acestui instrument? Că putea să fie și altceva.
1: Într-adevăr, putea să fie altceva, dar eu cred că cel de sus, Dumnezeu, coordonează cu lucrurile și mai ales noi, cei de la țară. Eu m-am născut în satul Cărpinin, la graniță cu România și deseori ascultam, mă uitam când era copil, mă uitam la televiziune de peste Prut, îmi plăcea foarte mult concerte, prima dată la atunci l-am auzit pe Gheorghe Zanfir, dar nu eram pregătit să spun că vreau să cânt la nai. De ce? Că tăticul cânta la harmonică și el vrea foarte tare să cânt și eu la un instrument. La un moment dat mi-a cumpărat un acordeon, necunoscut nici, n-aveam studii nici muzicale, nici nu cunoșteam nicio notă muzicală, la ureche am început să cânt. Și când în 1976 s-a deschis școala muzicală la Binițat, am venit cu suflet, chiar acum, să fac studii, să învăț să cânt la acordeon, mă aștepta o surpriză, de ce? Că nimeni din copii nu vrea să cânte la nai, dar primul meu învățător, Vasile Bânzare, avea planurile lui. Lui îi trebuia numai decât în orchestră să fie cineva la nai. Și el m-a măgit. Așa simplu. A spus că, băi, tu ai 14 ani, ești bătrân pentru acordeon, dar dacă vrei să înveți la școală muzicală, intre la nai și adună instrumentul să fie acordeon. Dragoste față de acordeon m-am impus să încep studii la nai și nu-mi pare rău până în ziua de azi, îi spun mulțumesc domnul Vasile, de ce că într-adevăr mi-a descoperit, mi-a dat o șansă să descoper un instrument de suflet, un instrument care eu socot încă nu este explorat la maxim și nu mi este rușine să spun că eu mă văd până în ziua de azi să cânt la nai.
2: De Gheorghe Zanfir când ați auzit?
1: În 1976, cu piesa Păstorul Singuratic, apropo, care a intrat în repertoriul meu și tot este o carte de vizite, știu că sunt doi interpreți în lume care au oficial, să zicem așa, binecuvântarea familiei lui James Last, care a compus melodia aceasta. Eu personal am scris, am primit deja de la familie că am voie să o interpretez, să o folosesc în diferite concerte. Unica ce mi-am pus eu deodată din start, nu vreau să-l copii pe Marele Zanfir, dar vreau să-mi iau pe calea mea. Și să vă povestesc un caz pentru mine foarte, foarte care m-a străpus. Era un concert chiar în clădirea Organizației Națiunilor Unite, am avut un concert solo în 2006 sau 2007 în Elveția și, mă rog, era 1500 de oameni, diplomați, corpul diplomatic și ambasada Republicii Moldova a organizat concertul acesta. Nu știam că în sală a venit și a stat tot concertul Gheorghe Zanfir. Și eu povesteam puțin din istoria mea și când am ajuns la piesă Păstorul Singuratic, povestesc datorită marelui maestru Gheorghe Zanfir, când l-am auzit prima dată, mi-a plăcut foarte mult. El, de fapt, este păstorul care m-a dus pe mine ca să cânt la nai și este pentru mine și va rămânea și deci o vedetă numărul unu în nai. El a stat chiticul, a ascultat, după ce, când s-a terminat concertul, am început să dau niște autografii și când văd în rândul acesta de diplomați pe Gheorghe Zanfiriu și când acolo se apropie, maestri, dar pe ce stați? Nu, tot e bine. O spus foarte, foarte așa sublim, am auzit de tine, dar mai bine să te aud o dată. Deci pentru mine era... Multe lume spune că e foarte reținut la alți naiști, dar cuvintele acestea, nu știu cum, a rostit din suflet Și chiar singur el a zis, hai să facem o poză și o păstrez poza aceasta până ziua de astăzi, pentru că, într-adevăr, prima dată l-am văzut pe viu în 1992, când prima dată a venit în Chișinău cu o lăutare și am mers la toate spectacole, evident că nu puteam să mă apropii, că, mă rog, da, era... Dar el în viața mea mi-a dat foarte mult inspirație și dragoste din aia. Evident, și învățătorii mei, și primul învățător Vasile Bânzar, și învățătorul de la conservatorul, Vasile Iou, care este maestru la noi în Moldova, și într-adevăr sunt îndatorat oamenilor care m-au îndrumat, mi-au deschis calea aceasta și de ce nu? Mi-au deschis un instrument de suflet care, într-adevăr, mulți, chiar când cântam, am avut niște proiecte, cântam în biserică și asta, și lumea spunea că este un instrument de suflet, de legătură între Dumnezeu și...
2: Sunt totuși curioasă, în 76 unde l-ați ascultat? La radio sau la televizor?
1: La televizor,
2: pentru că vorbim de Republica Moldova care Socialistă Sovietică,
1: da? Da?
2: Cum de l-ați văzut pe...
1: Vă zic că noi mai mult, cei de la PUP, noi mai mult îmi plăcea să ne uităm televiziunea Republicii Socialiste Române.
2: Da? Deci prindeați ilegal, practic, postul ăla, nu?
1: Păi,
2: nu? Cam radio... așa, adică din...
1: Da, din... Oricum...
2: Pentru că erați foarte aproape. Și
1: eram foarte aproape și dacă întorceai puțin...
2: Da, da, antena.
1: Antena, da, da, da. Și mai mult era... În primul rând, ca să mă...
2: Trăgeați cu urechea la vecini.
1: Da, da, da. În primul rând, de ce? Că mi-era foarte interesant. Cum? Ia că în partea aceea se vorbește o limbă. Dar noi aici suntem, nu știu cum, legați și spun că nu, că aceia nu sunt... Este o altă țară, cu altă... Nu,
2: da,
1: creierul meu de copil nu prea s-a așezat. Cum așa e? Stai puțin. Deci noi vorbim o limbă, dar nu suntem frați. Sau cum suntem așa? Da. După ce...
2: Pentru că era interzis.
1: Interzis,
2: da,
1: categoric.
2: Era interzis.
1: Chiar și vă spun, primul turneu, când deja am realizat cu muzicieni din Republica Moldova, în 1989, luna octombrie-noiembrie, pentru noi era... Vă dați seama, pe noi ne-au gătit o luni de zile prin secția din KGB că, vedeți, n-aveți voie să vorbiți, îmblați numai câte 5 persoane în grup și acela ăsta. Și pe lângă muzicieni care au plecat acolo în frunte cu marele maestru Gheorghe Vieru, erau, dacă eram, să zicem așa, 20 la număr artiști, 10 erau din băieții noi, cum le spune, cu ochii albaștri de la

0: minte și acum, nu știu, ei așa de tare s-au speriat, securiștii. Era la Teatru Verde, era afară. Și la un moment dat, la un cântic, piesa lui Grigore Vieru, deci ceva legat de maluri de Prut, nu știu ce acolo, lumea a început să s-o ridicat în picioare. O dat la ziare, o dat foc, a început să facă așa din mâini, a început să strigă frații, nu știu. Așa de tare s-o spăriat aici. Eu povestesc și stupă. Momentele astea trec fiori când ne amintesc. Securiștii noștri deodată au venit în scenă, nu știu cum au închis scena asta, din partea voastră, jandarmii sau cum era, poliție, au venit poliții pe cai, au înconjurat, ei se temeau să nu fie o revoluție atunci. Dar, practic, deja se simțea...
1: Era noiembrie 89.
0: 89, da, deci... deja se simțea
1: în aer
0: libertatea aceasta. Și, într-adevăr, nicătând la tot faptul, oricum, am făcut niște cunoștințe, am vorbit cu niște oameni, deci am simțit că, măi, sunt frați, sunt de-a noștri. Dar, bine, noi vorbim, mai vorbim încă, posedăm încă o limbă, vorbim și în rusă, dar oricum limba de comunicare era limba română. E un moment foarte fantastic, eu țin minte până ziua de astăzi, la Suceava, la Bacău, la Huș, la Iași, Piatra Neamț, deci zona Moldovei și de fiecare dată vedeam, oricum se simțea, deci diferența aceasta de viață, de mod de viață, dar oamenii erau cu fețele deschise, oamenii, nu știu, iluminau așa o lumină
1: din suflet,
0: din suflet, da. Da. Erau niște momente foarte, eu țin minte că iar prima trecere pe podul de la Prut ne-a dus, mă rog, până la jumătate de pod și după aceea trebuia să trecem pe jos, să trecem în autobusele românești, când ne-au dus cu din Republica Moldova, au adus cu autobusele a noastră și după ce să trecem. Și nu m-am trecut și nu știu cum așa, am simțit, mamă dragă, eu sunt acasă. Când am început plecarea asta spre Iași, mă uitam, băi, ca la noi, iau vie ca la noi, iau oamenii aia cu animale, nu știu ce. Nu simțeam că este altă țară. Nu simțeam chestia asta.

Ați ascultat reportajul nostru de la Ziua Limbii Române, sărbătorită în acest an la Budapesta pe 7 septembrie. La realizarea reportajului a contribuit Gabriela Enea Elekes de la Budapesta, căreia îi mulțumim.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Am trecut împreună prin actualitatea zilei, am ascultat jurnalul de știri prezentat de Livia Stăvaru și nota săptămânii realizată de Mihaela Bucin. Am răsfuit noul număr al săptămânalului Foaia Românească, iar în cea de-a doua parte a programului am ajuns la Budapesta, la sărbătoarea dedicată Zilei Limbii Române, iar muzica ne-a fost alături prin recitalul naistului Constantin Moscovici. Sperăm că subiectele ediției de astăzi v-au fost pe plac și vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste două ore alături de noi. Eu sunt Anca Becan și înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz și online la adresa www.mediaclick.ru. Vă doresc o seară bună tuturor, liniștită și cu gânduri bune. Pe curând!

0: Broj telefona nam je 06 72 369 367.
1: Оп, бубама!

0: szeretnéd majd, ha a gyerekeid is tovább vinnék ezt a hagyományt, vagy a hangszeres tudást?
1: Igen, átadni? Szeretném, bár a nagyfiúm, már van egy 11 éves fiam is, rajta még nem látom, hogy érdekelné, viszont a két kicsin annál inkább, ők egész nap gitároznak, táncolnak, zongoráznak, a zene a mindenük.
0: Hogy látjátok egyébként, mi az ideális kor, amikor ezt el kell kezdeni megtanulni? Akár, ha nem is erről a műfajról beszélünk, a hangszeres tanulást, mondjuk itt a gitárt adott esetben. Mi az, amikor ezt érdemes elkezdeni?
2: Mindenképpen függ attól igazából, hogy a gyermek ugye milyen szintű érdekeltséget mutat ugye a zene iránt. Tehát van, aki például az én esetemet, hogyha megnézzük, én 10 éves koromig nem érdeklődtem a zene iránt. Tehát én repzenét hallgattam külföldi előadóktól, és én rapper akartam lenni, mert hogy az milyen menő volt ugye abban az időszakban. Aztán 10 éves voltam, amikor fogtam egy gitárt a kezembe, és meghallottam egy nagyon közkedvelt filmzenét, amit mindenki tudja, hogy ismer. Igazából egy Antonio Banderas filmről van szó. És akkor én azonnal beleszerettem a gitárba, és neki kezdtem gyakorolni. Van, akinél ugye most, ugye, hogyha például a Dezsőnek ugye a két fiát nézzük, akkor az ő esetükben, tehát már én 5-6 éves kortól, amikor már ugye a gyerekeknek ugye a kezei izomzata ugye elkezdett már annyira kifejlődni, akkor már érdemes elkezdeni. Illetve már el tudják kezdeni tanulni a zeneelméletet is gyerek nyelven, de jobb minél hamarabb.
3: Egyébként azt mondanám, hogy nagyon sokat változott a világ, mert ugye például nagy bőgőző nem lehetett elkezdeni korábban, mondjuk 14 évesnél, 13 évesnél, mert ma már el lehet, mert játszanak ilyen pici bőgőket. Most már egyébként látok olyanokat például, hogy 5-6-7 éves gyerekek is, és rendesen már bőgőznek, tehát rendesen klasszikus műveket játszanak. Tehát, hogy nagyon sokat változott a világ, és amellett meg egyébként ez, aki korán kezdi a zenét, van egy Viktor Buten nevű baszulitáros, zseniális a manus, de az benne az egészben a lényeg. Egy interjúban azt elmondja, hogy ő 3 évesen kezdett el basszusgitározni. Hát ugye zenés család, meg katona család, és hogy mondta, hogy az volt benne a legjobb az egészben, hogy ha hibázott, nem volt gond, mert gyerek volt, és akkor még simogatták, hogy nem baj, jó, és azt mondta, hogy mindent kipróbált a zenébe, mert nem számított, mert kicsi. És így meg mindent megtanult. Tehát olyanokat tudom, az emalus a hangszerről is, meg a zenéről is, hogy félelmetes. Mert volt rá ideje. Tehát kipróbálta ezt az egészet fejlesztem.
1: Igen, mert van olyan, hogy van egy gondolat, de nem megyek bele koncerten, mert ha nem jön ki, akkor gáz. De
3: neki, na, neki ez nem volt gond, mert ugye gyerekként most nem jött ki, akkor nem jött ki.
1: Viszont én annyit hozzátennék, soha nem késő elkezdeni. Ismerünk egy gitárost, aki 70-en felül kezdett el gitározni, és most koncertezik. Úgyhogy soha nem késő.
0: Hol láthat titeket a közönség legközelebb? Hol találkozhat veletek?
2: A közösségi médiában jelen vagyunk, ugye Manus Gypsy Hands a zenekarunk neve. A média felületeken ugye meg fogja találni majd a különféle dátumokat, koncertidőpontokat, rengeteg felvétellel, fotóval fogunk jelentkezni majd a közeljövőben.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.
4: Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
5: 3 szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
6: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
7: Bonazua szovegyei dráguldon, Ilona misfatalutica. Aztaz puvesce vicahuzi, noma punyec ureci.
8: Soda Mari. No, de aici e de la noi, da be ar fi putut să ducă șeva. Nici când nu a avut nici găină, nici pui, nici cucoș. Dar și au ce-ar când ce când a avut. Aici ce-ar să aducă o putut, zâșe Imbre, cu forci mari trișcemi în sfaturi. Și asta, dar nu îi adași pe noi, mai bine mari, mari bui. Au sfercu, muje pe mai mari fișorui. Duci repi, dă-te fuga la jinderi, cum nu mai poți. Și să-i zici, repi să vii aici la noi. și zic că da e, că găină furată e la noi. No, bine ei, nu ce mări așa tare, mă. Duce repede, duce în fugă. Fercu acu nu a întrebat ma nimica. Nu pricepe și zice tatăl său, da, da e, sunt ce dânglaiui că trebuie să meargă și trebuie să-l ceamă pe jandarul, cum tatăl său i-a zis. Și dădea el fuga, cum nu mă puce, cum că găină fura, întreba Ruja, a mai mare fată, sură salu Fercu. Noi nici nu am lungit la e, n-am fost în nicherea pentru e. Odată numai, aici au fost. Treja cu mari ochi să uita pe bărbatul, că da nu dreptă-i, și Ruja au zis, în stânga lui satul și de imbre, și mitroș fășe, baș o avut gând să meargă pentru șoartă, acu îi dobai să strângă, că trebuie să se usce afară. De iarna în frig, nu-i pun anume să meargă om în pădure, să meargă afară din casă, încă nici nu s-a făcut ziua. Copiii bine să culca. Imbre maga o mers să facă pe bun cu țâtui îl mare. Cum faci? Odată numai aude am că țigancai Treja mujește afară. Ai-o-i dragul domniu, dămirat îi la noi. Dragul domni place pe noi. Ai-o-i șoda asta. A o văzut și niva afela. Haide repede, Imbre. Da, da, nu, nu Imbre o dat cante afară. Nu Imbre o ajuns cante afară, că copiii s-au sculat pe mâjatul hăl mare. Chici strinși, mai repi o ajuns afară ca cum tată suie. Da, da, nu, tată suie n-a avut gând să i pinge în ușă când mergea afară. Ai, oi, și grasă, ei, asta dă, ei, mirat. Muje copiii și somnul dă-n ocilie, cist o mers afară. Să nu lungi la e, muje tatăsul, și s-o făcut în obraz cafalul. N-or furat e nimica, n-or furat e găină, și e bun zamă ar fi dă-n găină asta. Dacă și bătârnă îi carnei, da-i ar mânca și copilaș cu ala, cu dințile, care de doi ei îi. Cum că n-ar fi furat? De undeva o trebuit să aducă lupul. El n-a putut să naște. Maga, dacă o furat și aici lor afla, ce ar gândi alt, cât că noi am furat-o? Și dar de ce baș la noi o adus, la băiaș, găina asta? Doar l-o spăriet și o mânat o câini. Nu aici au avut gând să aducă, ce-ar o căzut în gură. Și aici baș, zice mica, ha mai mică fată, numai așa, baș aici, cine ar încredi asta la noi? Dacă în sat la valogazdă ar fi, o în casai în nenci, du birou, nimeni nu s-ar mira, nu ar întreba nimica. Dar la noi, la băiaș, aici nici câine nu-i, dar lupul. Nu poate lupul aia să fie asta, zice cu mari ochi Ruja, de care nu dă mult ai sfătuit, pe care ai mintuit în pădure. Poate fi că de-aia ne-o adus aici. Imbre o pășit acolo la urme lui Vupu și să uita. Auzi, poate fi fata mea, uită ce numai. Pișorul de stânga n-au făcut așa mare urmă în cină. Vezi aici? Și aici, și aici, lui vulpu aie, pișorul de stânga s-a rupt. Atunci nu o luat jos ghitura și i-am pus pe el și o uiunit o țără. Păchicii-și patru pișoruși își hăsnălește, dar bea își ciop, nici nu bai să vede, numai cear dacă bine ce uiți. Direct ai avut Treja mea, asta anume o șodă îi. Cum o putut să află cu ghibanii? Cum o ajuns până la ișe? Luțăgancai, orice bine i-o căzut asta. Mai bine ar fi fost dacă ar fi auzit și fișuraș cu Fercu. Dar nu că e are dreptate. Acum așa țăganul ce e. Îmirat o pățât. Cum e ma de nenci o spus asta. Aia e drept că nu așa. Da, da e șodă îi. Ai, vulpule, vulpule, hufșce Indre. Știu că cea de mulțuvit ai adus aișe, daie ai făcut. Da acar cumșă, în mare bai a închirilit. Cum bătânii zâși, baiul înșinșce capătă om. Da în mulți rânduri, foarte scump o fi. Și cum el asta au zis, vede am că vine pe la ei omini cu foarte mare șudă. Imbre repi, repi, o porunșilit în lontru pe copiii pe țigancai în culibă. Așa au gândit, mai bine o fi dacă el singur s-o uita ei cu un apalt în ochi. În uștir la biserică. Tu numai nu ai de gând să sfătuiești cu omul mai mare. Nu trebuie aici lucruri la noi. Dușeți-vă numai, las rămâie băiașul. Numai să nu sfătăiești lui omul mai mare. Îmi ghirești că nu vii sfătăi. Îți ghiresc, numai lasă să mergem în luntru, că mai forci ne așteaptă. Când maga ori ajuns la biserică, drab de pe drab ori luat jos și goie de păcar. O trebuit să dezvăleaie afară, popa să vadă, nu i-o căzut ceva bai, cum ori adus păcar. Și popa și Ioca, numai să-mi mire, dar foarte tare, când ori văzut și o fost păcar. Și fel mândră angei, cu și fel mândră ochi să uită sus pănur, și dureme pe obrazul ilui sfinții. Ai oi, Doamne mea, zice popa, și foarte mândru lucru ai dă-n lemn, și bun, și mândră lucru ai asta, și o făcut Ianăș, zice Ioca. Și Nilul iește în sfântul, cine ai sfântul asta? Întreba de la popa. El ai sfânt cebeștin. Așa ori avut de gând să iei custui. Chit ori puns în el, după tot aia ori gândit că cu asta e gata custui. Dar nu, dacă când vei veni pe afară și atunci să adușeam pe băiașul asta, că dacă nu, ce-o încije în cemiță. Maga pe asta nici să nu vă gândiți că o i-aduce eu înapoi pe Ioca. De la mine ce-ar aia capătă, cu aia pot să-i plăcesc, că nu o trebuit să plăcească până am adus aișe. Lucru coată, de-aia o vinit aișe. Nu coată aișe, mai mulți cătană. Unde aș afla pe omul ăla și ni capul văd? Mai diu, i-o-i spune și ni Ioca. Și i-o zice și aia, că el numai, când o vini pe aici și niva, ce-ar o înflurind o șire, nu dau cum voi, o patru. Dacă, dar nu, al omul mai mare trebuie să geți bani. Când maga aia ori gândit că acum anume că o murit, ori lăsat acolo, acolo e ligat. O țigancă o mers pe acolo și l-o ligat afară, l-o dus-o acasă. O scos afară nirurie și l-o vindicat. Așa, dar nu când iară l-au văzut omini între omini. El acolo iară sfătuiel după dragul Domn. Acum a pricep, deși îi sfântul asta ha mai mândru între lucruri. Și a noastră lume așa să sfânță, poate să pușcă pe noi, dar noi nu murim. Iară și iară străceni pe talpani. Da, da, e sfântul șebeștien pe nischei ei o murit. Cu boț ori luvit atâta nu fost mort, atâta chit nu fost mort. Tata m-a povestat că când ori vândărlit cu mulți înși o fost asta așa, nici n-or putut anume să îl îngropă, că o trebuit să fugă de acolo, n-or putut să întoarci înapoi. Și ne pe sfântul asta au făcut și asta o scurțat în el. Aioi, aioi, dacă și eu aș puce a fel a mândrui, să scurțesc. Și bine ar fi. Poate fi că tu în altceva vei fi așa mare. Nu bucenșeni și are de gând cu noi, dragul domn. Să-și e popa. Dar haiți, v-am făcut loc. Puceți să culcăți aici de noapte. Și o țără mâncare, voi frașii. De dimineața, maga, voi plăci. Așa și-a fost. Când cu coșul a sunat, popa și ne o mers în nencilie, o dat banii cu și dătoare au fost. Și când ar fi dezvălăit, la țițăgan l-o cimat pe Iuca în grișmă. Mult nu rog îți chivinesc, Iuca, să afli bun lucru. Și dacă odată gustuți ce o aduce pe la roșcu, acar cum și da să mă coț. În satul ala și negodii mă cunoaște. Numai să întreb, unde șade ija chilații? Acar și ni ți-o ajuta. Cu mare voie ce-aș vide, fălosmis, că ce-am cunoscut. Îți mulțumesc, lații țăgan, dacă aș umbla pe acolo, ui merge la cine. Bună sănătate, lu totuși lied, dar mai bine lu Cazmirco. Eu ca l-o pitricut pe bătârnul până la car și nu o pășit acolo până atunci, până numai îl vide pe omul cum mergea cu car pe caie. După aia o mers înapoi în crișmă și îi șupune lu Crișmar. Povastă. Găină în hudvar. Cu tutiți numai pe culibaie, la ei trebuie să fie găina. O la eu, o la ăla lanț băiaș. Dar aia eu foarte știu că băiaș or fost. Vulpul n-o putut să fie. Pe aia când gheni ar fi mirusat afară. Zășem muiere lu omenii. Eie și-o s-o pornit. Dar imbre o stat în cale ei. Așa o sărit între ei. Ar fi pășut ei mai în nenci, dar țăganca o țăpat o mare, că da nu e o văzut pe găinai înapoiul al umbre. A nu am avut direct, doci că nu. Acolo mi drag de găinam, vigheți, a nu, doci că nu. Dar nu că nu vulpul l-a dus, nu v-am zis eu voi, doci că nu. Și ar fi lungit pentru găina. Da, atunci imbra a mușit o mare, așa că s-a spăriet și a muțuit. Șceaptă numai, să nu lungi la el, asta e un bizinitec. Aia am, s-a întorșit înapoi. Bizinitecul de cine? O dăvală care alt băiaș. Chit lotru eșceți, lotru eșceți toți. Aia e noroc mare, că n-ați putut să scunzăți și nici să fierbeți, să frijeți. Trei omeni maga lor strâns pe imbre la falul lui Culiba. Și atunci, hap, s-o dășcis ușa ei. Și pe ușa toți ori venit afară din lontru. Să nu bă întăliți pe tatam, mâșe pe ei ruja. Ăla l-am stoi cu pii maga, cu mare plânsăsle. Treja să videiască pe țăganul. Maga foarte pitulată îire. O mers la hăl mai înalt fișor. Îți garmin afară ocile și o pins o mare pe țăganul ala. Lu ala maga i-o căzut în mână-i bătagul. Și cum o căzut afară, imbre hap o luat sus de pe pământ. Că da nu, el avea puceri. Nu ia aba lucra în pădure și dubura afară iemi. Așa mari puceri avea în mână-i și fea nici n-ați fi gândit. O luat sus de pe pământ bătagul. De asta s-o spăriet omul ala care furcă avea în mână. Și așa o gândit, mai bine o fi dacă o țără mai departe îi daișe. A nu v-am zis, chit ori vini pe noi, ne-or tamudi, sânjini are de gând. A nu, muje muiere tare, iocame, duce repede părinderi, îți sfătăie luă-l mai tânăr om. Până atunci, noi aici vă așteptăm. Nu lăsăm să scape ești. Dacă ar scăpa, n-ai avea nimic și ai putea să arătăm. dragă găina mea, șasul asta până veți veni o îmbirii afară, nu mă duce repede. Nu trebuie să dai fuga, m-a amânat eu pentru ei, zicea Imbre și ține băltagul în mână, dar așa ca când acar când ar răsnări dacă ar trebui. Daci că nu, el o mânat de părinderi, zicea muiere. Nu ne bulunzma, nu v-am spus eu, madă nece, că ești foarte rău cu fire îs, a nu, duce numai eu ca me. Nu șciptăi noi pe eie, pe care e orice mai aișe, că atunci până atunci barbă ne-ar crește. Eu ca repi, repi s-o purnit. Ei ranții maga, ori șezut jos pe pământ în iarbă și cu ochi mari să uita pe una pe altă. No, până roc mare au fost că n-o trebuit un șas să șceapce. Cearu țără după o trecut, șămașă acolo au fost doi rindeiri. Repi am venit tata meu, mirge fercul lângă tătăsul, când vede că în iarbă acolo șade doi om cu furși. Mai repede nici nu ai fi putut să vii, zicea tătăsul cu hugoi în glai. Rindierii maga, ori băgat seama pe muiere aie și zice, chit e, cum o gândit, cum a fost asta? Îl mai mare rindier și ne pune urece la asta, când o sfârșit muiere, încă nu l-a întrebat pe Imbre, dar mai el aia au zis. Aia încă nu știu cum o chirilit aici găina, dar aia gândiesc că nu băiașul asta l-a furat. Odată daie că afela încă nu a fost, chit ala să ceamă rinder și ne-o furat. Pe ala la îndrândmat, pe aia mă gândesc că pe atunci, pe când voi ați venit aici, ma ar fi putut să scunde pe găina. A fel la urmă maga nu văd care alulotru ar fi fost, dân și aș puci să știu că aici vizitește urmai. Tu ai zis că și pe aia ai gândit că și niva alt o furat-o pe găinaț. No, după asta întreabă pe Imre și îi zice să părască și cuie și el știe cum o chirilit aici găina asta dragă a lui muiere și cu mari ochi să uita și dădea seama și țigă și muiere și omenii pe aie și Imbre o chistilit să părască cum l-a aflat și o mintilit pe vulpul în pădure. Asta și o auzit cear lui muiere nu i-a fost pe voie. A nu v-am zis, madă nenci, că rău cu fire o fi. Doci că nu, bașcă vulpul ar fi fost. Dar rinderul îl mare, ca când n-ar fi auzit asta, o chistilit iară să sfătească. No, asta și ani auzit, anume așa o fost, nu-i povastă. Pe alu găina gât să vede mușcatul alu vulp. Uite ce numai. Hai-ți mai împropi, zice lu muiere. Aici am agaviez în cină. Bine ați făcut că nu ați călcat aici. Acolo îs urmile alu vupu. Bine să vede și aie, chit un pișorui, cearpă unu, o țără șciopă-i vulpu. Și așa, șciopindu-o adus aici găina. Mai departe și a fel la urmă puceni să videni, unde ma așa târâie, că nu obiriit în gură să țâie. O urșciunit. Și gruhăire găina, băiașul asta nu a făcut rău, nu a furat. Mai bine pe ajutoare o fost să știe ce cum ai. Dar tu, muiere, tu mare păcat ai făcut, că așa ai vădălit pe băiașul asta, că nu ți-a fost direct. A fel la mai mult să nu fie, să nu faci. Poți să duci acasă drag de găinaț și mulțuvește lunul rocuț că o chirilit.
9: Povastă.
8: De la companie până la eșcula a mai mare, cum v-am zis, opt cuibă au fost părâtul asta în pădure. Opt casă o trebuit să gheie ungurii. Nu băiașii, că da nu, nimic n-a avut, nici nu ar putut să meargă acasă, a fel de mare apă a fost. nu dă pace de companie, dar acum nici nu dă pace de la sat. A fost o casă lungă.

făbuit să meargă în lucru în pădure. Mai departe îi re, ca cum de la companie. Datița mai repede o ajuns în sat cu Mărie una. Da, ișema, nu fost cine să bagă seama pătițuca. O trebuit să ducă cu ei în lucru. Pe fata mică or pus să șadă de sub în lemn. Ei maga fuge și lucra pe la fătușca. Tot să uita acolo de sub lemn, acolo îi unu. Dar fătușca asta foarte bun fată îi re. Și îi zice aie fășe să jucaie cu șeva acolo pe pământ. Nu a trebuit chit să mujească pe e nici mumă sa, nici Mărie. Cum aișe și dieta nu în casa asta lung, fătușca atunci ma de 6 ei îire. De atâta ei, când ma copiii trebuie să meargă în mișcu. Cum v-am zis, la Imbre și la Mărie încă nu a fost bai dacă nu au umblat copiii în mișculă. Dar acum Lutițuca o trebuit să meargă. Cantii mumă sa o petrecut în mișculă în 2-3 zile, dar după aie e singură o trebuit să pornească pe caie aie care nu-i rejumătace 6 chit să ajungă în mișculă. De toamna bine și-o fost, dar de iarna în frigul mare lunica și coie n-ave bun șubă țoie, dar nici bun țipliș, căpțăl, dacă știeți ce-i aia, prondină, ori te ghiridit pe pișorii și cu sfor ori ligat-o. Mai mult ce rânduri, așa o mers în ișcul. Așa gândesc că cu fire fată o fost și așa gândesc că și mișcerița și ne-o învăța foarte bun mișcerița ăile, că când o sfârșit cu hăduzel și nu o bucuit. Asta maga mari vorbă ei. Să vă zic, da e ei foarte mari vorbă, că când în companie șădie, între ei or fost între băiași, nu a trebuit ungurește să sfătească și fătușca asta nici nu o știut ungurește să sfătească. Napu așa o chistelit să umbie în ișcu. Baș nici nu prișipe și zâși mușcerița. Dar cum mișe doba, mai mult și mult știe. No, pentru asta zic eu că foarte cofire o fost și foarte bună o fost mișcerița. Mumă s-a păloasă îire că așa cofire fată are și în multe rânduri în sat ungurii o decire pe fata. Și miș bun are și cu firii ei, cu mari fălușie, băga seama pune bureci mumă sa la vorbile ește. Cum mirșe doba, teiță da nu, să bătărne, încapuce, da ma nu atâta, chit o putut cândva, când încă tânărăire. Acum mai mari și gru lucru, pe Mărie o rămas. Imbre maga, cum o chistilit, așa umbla zi de zi, luni de luni, an de an, în lucruri. Și pe el plășe helanții cu cine lucra, că nu stă ce plășe. Pentru bine lucra, mai mult lemn o putut să ducă acasă. O fost apela când atâta o dus, chit nici nu o trebuit pe o iarnă și or putut să vinde de lemniește. Când mașă Mira mai bine puce să lucre și Imbre mai cu uțără mult bani o căpătat, atunci ma ori avut șubă, atunci ma mai ușure a fost.

A ti t-au fost astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Orgo Ilona. Și ni în nenci îi, Horvativă, m-a ajutat Puristman. Puceți să ne auziți pe mediocri pentru parce. Pe mișorul ăsta, în 20 ezere, și 26 ani, am făcut-o.